Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: pit mantar. Kepiye tak lagi dek? Wong sing jenenge numpak pit mantar kok nyonteng sak kayange.
1: Wong sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak mantar nengah-nengah.
0: Karang karo nomor telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit mantar ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

0: 아트로포 아트메 아트메가 여기니
1: 아 kuwi rak wis omong Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
0: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim.
1: Ekstrim.
0: Lah iya kaya nggonmu kuwi.
1: Wis iki. Tak gawekke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.

0: piyambakan rencangipun wonten pundi sak?
1: Wah menika wau katemben kepengin ningali kawontenan sakiwa tengening padhepokan Panawijin mriki.
0: Oi.
1: Lajeng panjenengan menika sinten?
0: Nepangaken. Kula menika Maiso Agni sederekipun sang putri Kendedes.
1: Oh, panjenengan to baguse mati.
0: Wah, iya. Nggih. Panjenengan?
1: Kula Deksina.
0: Kisah Deksina.
1: Ingkang nampi dawuh saking ngersa dalem sang aku nderekaken Mban Pamomong kacaryos dipunutus dening sang aku badhe mapak panjenengan baguse masak.
0: Nggih. Kisah nak Deksina.
1: Iki kados pundi baguse?
0: Kula nedha nrima. Panjenengan sak rencang sampun keroyo-royo ngirit Mban Pamomongipun sang putri dumugi ing Panawijen mriki. Kula matur nuwun sanget ngantos kula ingkang dereng saged manggihi menika wayahe nembe rembakan wonten wingking.
1: Baguse masakmu. Kula jejerpun prajurit ingkang kedah setya tuhu dateng pepunden menapa dene sesembahipun kados dene sang aku Tunggul Ametung ing tumapet. Sak wanci-wanci kula nampi dawuh inggih kedah nyendikani menapa malih Mban Pamomong menika sak menika sampun dados abdi dalem wonten ing tumapel menapa dene wonten ing padhepokan mriki rak inggih kapenggalih minangka sesepuh tiyang sepuhipun para abdi ing Panawijen mriki nalika semanten.
0: Inggih kisah Deksina. Malah ngaten. Iye sambet kalian dawuhipun sang aku. Sak sampunipun Mban Pamomongipun sang putri Kendedes ngendika kathah dumateng kula. Kula nembe pitados. Menawi sang aku Tunggul Ametung mila sayekta sanggenipun badhe ngersakaken kula kedah sowan.
1: Bagus e Mas Sakni.
0: Ih kados
1: kula menika ingkang asring tinimbalan ngadep wonten ngersa dalem sang aku. Sepinten agenging katresnanipun saha welasipun dhateng sang putri. Ketang anggenipun badhe ndamel remening manahipun sang putri Kendedes badhe kawisuda minangka dados garwa prameswati.
0: Inggih.
1: Menika mujudaken nugraha tumrap sang putri Kendedes.
0: Inggih. Kula pitados kesan. Nggih. Mila sareng kula petang nggih. Lepat menawi kula mboten nindakaken dawuhipun sang aku.
1: Nah, nggih, mekaten bagus semasak nggih. Nah, menika sawetawis para prajurit ingkang kajibah nderekaken Mban Pamomong menika iki tumuli menawi saged baguse masune lajeng sowan wonten tumapel perunipun sedaya kersanipun sang aku kersa dalem sang aku menika tumuli lajeng saged rampung.
0: Inggih kula ugi sampun sanjang kalian Mbah Pamomong menawi kula binjing badhe sowan wonten tumapel.
1: Amalah kula menika mireng para cantri anggenipun sami raraosan kacarios badhe yasa bendungan anyar.
0: Inggih kangge panggesanganipun para sanak Panawijen wonten ing kiwa tengen mriki. Awit kawontenanipun sak menika kados bekaten menawi kula mboten yasa bendungan anyar kados pundi panggesanipun sak mangke.
1: Oh, inggih.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Panjenengan kisana kula unggul pangandikanipun menika kepareng kula ngadosaken unjukan.
1: Wah, itu sangat nuwun nggih.
2: Lah wong kawis mau nggone nunggu jar
0: kan. Nggih. Monggo. Nah menika daranipun
1: opo
0: jenang kalian pisang godhog.
2: Ya sakane karang ing padepokan.
1: Monggo.
2: Monggo.
1: Nggih, matur nuwun nggih.
2: Isa teksina, monggo.
1: Nempangaken kula prajurit tumapel ikan dari akan tanpa momong
0: pasti
1: mapak bagus si Maisa.
0: Inje
1: teksino kulo.
0: Kisah anak teksino
1: inje
0: nabi kulo abdi meriki kulo kensari.
1: Inje
0: menawi badhe dawuh menopo menawi panjenengan nenggah wonten padepokan meriki mangke cekap dawuh kulo mangke kulo ingkang badhe nyendikani.
1: Wah, nggih, matur nuwun saderengipun.
2: Kok malah tok jagoneman wae iki kepiye
0: to? Nggih,
2: malah iki lho.
0: Nuwun sewu, monggo nunjuk,
1: monggo nunjuk.
0: Nggih,
1: matur nuwun.
2: Nggih, sak wontenipun tiyang wonten padhepokan, kawontenanipun nggih namung ngaten menika.
1: Sak sampunipun namun bagus e masakne.
2: Kados pun
1: sak sampunipun panjenengan sampun sagah badhe sowan dhateng tumapel. Lajen wenjang menapa nginipun badhe bidal?
2: Menika sampun kula rembak kalian Mban Pamomong menawi. Iye, benjing-enjing.
1: Benjing-enjing
2: bidal sowan wonten ing tumapel. Inji.
1: Syukur menawi mekaten tumuli ing samangga perkawispun lajeng rampung.
2: Inji.
0: Nyuwun pangapunten anu Gusti Maesakni lan panjenengan Kisanak Teksino monggo pun sekecakaken anggenipun sami pangandikan kalian ngunjuk landar kula tak nglajengaken
2: toto-toto. Sisan aku weling.
0: Nggih.
2: Golek ana Kang Derpo karo Kang Dimpil nek aku butuh rembugan, butuh ketemu.
0: Nggih sendika, nggih. Kepareng bagus e.
2: Iya.
1: Monggo
2: pun njenengan
1: ngajengaken
2: rica-ricaipun mangke pun aturi mriki.
1: Oh, inggih.

0: mengko dhisik aku tak nota atiku suwane mban pamomong neratap atiku kaya kebak cangkriman sing tak bedhek
1: semanten ugi kula sangaku
0: yo kene biyung
2: wonten dalem sewu sangaku ngeridu anggen dalem wawan pangandikan kaliyang sang putri nyun pangapunten
0: yo ora apa aku malah keporo ngarpar tekamu jari mban pamomong.
2: Oh inji
0: rada maju ben
2: ajre
0: maju kene
2: ora apa-apa
0: mongko aku kepengin keterangan saka kowe kang cetha
1: ini cedhak aku ora apa-apa mbak
2: inggih sang putri kepareng matur saestunipun sampun sak petawis pekdal anggenipun nyrantos kula dipun
0: piye piye sing cetha to le matur kuwi
2: inggih
0: iya sih Agni piye?
2: Aku semaiso Agni sampun ngentosi wonten regol ngajeng.
0: Enten ini regol ngal. Bareng karo kowe iki mau apa?
2: Wangkala wau.
1: Kakak Agni wis tekan kene, Mbak.
0: Arep tak almayu tenan kowe iki wis tuwa. Ora tak almatiku seneng, eh.
2: Nyuwun pangapunten sangaku ajreng kawula.
0: Ya. Saiki wis ngenteni ning regol.
2: Inggih sampun wiwit kok lo wau anggenipun nyrantos.
0: Ya kan dedes ki lho. Kadangmu maiso aku wis bisa dikanti dening.
1: Kula inggih pinggih. Biyung
0: pamomong e.
1: Kula inggih sanget sangaku Bu.
0: Biyung
2: kados
0: kowe bali kondro karo Agni lan prajurit sing ngampingi.
2: Inggih.
0: Didhawuhi supaya nganti ning regol. Utawa ning pendopo penganti kono e.
2: Mengko
0: ganti tapak aku bakal nemoni nindakake apa sing dadi kersane.
2: Injek sang aku injek matur nuwun.
1: Iya bidhe sang putri
0: pak. Gedes. Rontong-rontong bakal tumuli tumapak nggonku bakal mundut garwa. Iki kowe mengko tak parangake nemoni. Arepe ngerti wangsulane Maesa Agni, hatimu lega atiku yo.
1: Nggih, ngesto akan dawuh.
0: Sono sing becik.
1: Nggih, ngesto akan dawuh sang aku.
0: Engko dhisik.

0: lajeng ngadep sang akuwu. Kulo mboten badhe pinanggih sang akuwu. Kulo menika badhe pinanggih adik kulo kedhedes.
1: Nggih, leres. Nahi dalem. Sang putri kedhedes ingkang badhe panjenengan panggih. Namun menika nembe ngadep wonten sanipun sang akuwu kok. Dados panjenengan kedah nyrantos kula aturi sabar.
0: Lah sing butuh ketemu niku kula napa adik kedhedes? Tadi kulo terus mengko nunggu terus. Pripun nek ngoten iki carane? Pun ngeten mawon. Sampean mang matur. Nek kulo sakniki bali teng Ponowijen. Pun ngoten mawon. Kulo mohon nek nunggu.
1: Bagus e mawon iki.
0: Pun,
1: lho, terus putu to.
0: Ya.
1: Wae lah. Prijanji kok ora sabar kaya ngono tekep piye to?

ora tau ning praja kaya ngene iki ora ngerti pranatan sing apa mestine ora sabar kok dadi watos atine ora

0: sana percurat.
1: Kulo ngene.
0: Anu, pundi niki mau? Bagusnya mau rak tak aturi nang gone kene.
1: Nggih.
0: Panjenengan to sing ngancani?
1: Nggih.
0: Wonten pundi?
1: Waduh, kados pundi Nyai ketiwasan.
0: Loh, das pundi?
1: Sampun kula pripe, sampun kula casi preso, sampun kula sabaraken manahipun. Ngendikanipun kedangon anggepun nyerantos.
0: Lho, terus njer pripun? Bagusnya mau?
1: Lajeng ngendikanipun kados ngaten niku mboten nyerantos, tumuli lajeng negarakan kuda wangsul.
0: Wangsul dateng kan Awijen.
1: Kula nggih anggen kula nggendhol kados menapa nah. Tetep mugo manahipun bagus e mau sakni.
0: Aduh Agni. Kebangetan tenan kowe. Aku ora iso mikir to Mas Agni. Atos hatimu. Kaku lemu mikir Agni. Kok gawe wirang wong

Semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

Nyuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng siang sugeng pepanggihan malih wonten ing ngatur giaran uyun-uyun siang. Wedal menika sampun sumadiya caos panglipur wonten ing ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken rajian gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe kabiyarsa rajian gending angka setunggal, gending lobong kalajengaken ladrang kembang PP laras lindru padhet manyura. Sutresna Budaya sumangga sugeng midhangetaken.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran yun-yun siang ing wekdal menika. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur kiaran yun-yun siang dinten candhaipun. Nuwun.

Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sutrisna budaya ingkang minulya, monggo kita ngendhakaken rasa puji syukur kita wonten ngesadaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga wonten ing wekdal santen punika kita saged pepanggihan malih wonten ing program siaran Sri saking Radio Republik Indonesia program 4 Ngayogyakarta. Sutrisna budaya ingkang minulya, monggo kita tansah kinten selawat dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyantun ingkang tasah kita tenggo sapangatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Sutrisna budaya, wonten ing kesempatan santen menika kita badhe ngaturaken babagan lelampahan gesang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud inggih menika salah setunggalipun sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang misuwur minangka ahli Al-Qur'an lan asring nindakaken khidmah. Sanadyan tetekipun alit lan gesangipun prasaja, nanging piyambakipun kalebet tiyang ingkang kaping 6 mlebet Islam lan kalebet golongan ingkang dipun jamin mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan menika kita badhe nerangaken cariyos saking Abdullah bin Mas'ud. Wonten ing sawetaring wekdal Abdullah bin Mas'ud nembe pangon menda wonten ing setunggalipun perengan. Wonten ing kesempatan menika piyambakipun dipun datengi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha Abu Bakar As-Siddiq. Wonten ing kesempatan menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha Abu Bakar Siddiq nembe wonten ing kawontenan ingkang ngelak estu amargi nembe tindakan ingkang tebih sanget. Nalik kekalihipun sampun jumeneng wonten ing ngajekipun Abdullah bin Mas'ud, piyambakipun lajeng atur pangandikan, "Duh anakku, nyuwun tulung persna susu saka wedhus-wedhusmu kanggo ngilangi rasa ngelakku lan nelesi tenggorokanku." Lare wau lajeng matur, "Kula mboten saged nindakaken panyuwunan panjenengan amargi menda-menda punika sanes gadahan kula." Menda-menda menika kagunganipun Abdullah bin Mu'ti. Piyantun kalih wau mboten maido punapa ingkang dipun aturaken dening lare punika, lan ketingal saking pasuryanipun bilih kekalihipun saged nampi punapa ingkang dipun aturaken. Lajeng salah sawijining priya wau ngendika dhateng lare alit wau, "Tuduhna marang aku wedhus lanang siji wae." Lajeng lare kasebat nuduhaken dumateng satunggaling priya menika wedhus tawi menda ingkang dipun sebataken tawi dipun suwuni. Piyambakipun ngusap panyusuan menda kanthi astanipun piyambak sinambi maos asmanipun Gusti Allah. Lare wau nyupurupi punapa ingkang dipun tindakaken dening priya punika kanthi gumun sanget. Piyambakipun matur wonten ing jero manah, "Dos pundi saged mendok lanang alit saged ngedalaken susunipun?" Sanajan mekaten panyusuan mendo wau lajeng mlembung lan mlesat medal susu ingkang kathah sanget. Lajeng priya stangulipun inggih menika Abu Bakar Siddiq mendhet selo kagem madai susu kasebat. Lajeng kekalihipun maringaken susu kasebat dhateng lare jaler alit kala wau lajeng dipun ombe dumateng piyambakipun. Lan saestu lare wau mboten pitados dumateng punapa ingkang nembe mawon dipun sumerepi. Sasampunipun sami kraos tuwuh, priya ingkang pikantuk berkah kanthi susu menda wau ngendika, "Lereno, susu kasebat lajeng kendel sehingga panyusuan menda wangsul kados ngenipun sakawit." Wonten ing wekdal punika lare wau matur dhateng tiyang ingkang kebak bergawa mekaten, "Mugia kersa panjenengan mucalaken dumateng kula donga ingkang panjenengan waos nembe kawuri." Piyambakipun mangsuli kanthi atur, "Sira iku bocah sing pinter." Lelampahan punika minangka wiwitanipun cariyos Abdullah bin Mas'ud masuk dhateng agami Islam. Amargi
Priya ingkang kebak berkah wau mboten sanes nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha sahabatipun nggih menika Abu Bakar Siddiq. Kekalihipun wonten ing dinten menika tindak dumateng perengan-perengan Mekah amargi nembe nilaraken panganiaya ingkang dipuntujuaken dumateng kekalihipun dening suku Quraisy. Kados dene lare wau ingkang tresna sanget dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabatipun lare punika ugi sampun dadosaken Rasul lan sahabatipun gumun saenggo kekalihipun maringi amanah ingkang ageng lan gatosaken kawontenan kesaenan wonten ing diri pribadi lare kasebat. Mboten dangu saking cariyos punika Abdullah bin Mas'ud ngikraraken diri mlebet Islam lan masrahaken diri dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangge mbantu panjenenganipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng dadosaken piyambakipun minangka abdinipun utawi pembantunipun. Abdullah bin Mas'ud tansah nderekaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kados dene wewayangan. Piyambakipun tansah ngrencangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sae wonten ing kawontenan domestik panggenan ingkang lingkungan piyambak utawi nalika saweg tindak tebih. Piyambakipun ugi nderekaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sae wonten ing salebeting griya utawi wonten ing njawi griya. Piyambakipun tansah nderekaken tindakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kados dene nyawisaken sandalipun, nyawisaken toya wudunipun lan siwak kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amargi celak sanget Ibnu Mas'ud ngantos dipun anggap keluarga piyambak dening sahabat sanesipun. Piyambakipun ingkang gugah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika Rasulullah nembe sari. Piyambakipun ingkang nutupi Rasul nalikanipun panjenenganipun saweg siram. Piyambakipun ingkang ngagemaken sandal nalika Rasul badhe medal lan ngluwari sandal nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badhe lumebet griya. Piyambakipun ingkang beto teken lan siwakipun Rasulullah. Lan piyambakipun ugi ingkang lumebet dhateng kamaripun Rasulullah nalika panjenenganipun badhe sari. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring izin dumateng Abdullah bin Mas'ud kangge lumebet dhateng griyanipun kapan kemawon piyambakipun nggadahi kersa. Lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi ngizinaken Abdullah nyurupi rahasia panjenenganipun tanpa nate kraos semelang. Sehingga piyambakipun dipun nyanyat minangka panjangi wadosipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud dipun gulawentah wonten ing dalemipun Rasulullah sehingga piyambakipun saged nyerpi tedah ingkang dipun paringaken dening Rasul lan gadah akhlak kados dene akhlakipun Kanjeng Rasul. Piyambakipun nderekaken lampahipun Rasul wonten ing saben raga lan solah bawanipun. Sehingga wonten ingkang mastani piyambakipun inggih menika manungsa ingkang paling celak kalian Rasulullah wonten ing babagan nampi pitedah lan akhlakipun. Abdullah bin Mas'ud sinau langsung wonten ing pangandikanipun lan bimbinganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga piyambakipun dados sahabat ingkang paling kathah nggadahi pemahaman babagan waosan Al-Qur'an, ingkang paling ngertos tegesipun lan paling mangertosi syariatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun cariyos ingkang paling nuduhaken babagan menika cariyos tanggaling priya ingkang sowan dumateng Umar bin Khattab nalika panjenenganipun saweg wukuf wonten ing Arafah. Priya punika matur dumateng Umar, "Duh Amirul Mukminin, kula dateng saking Kufah. Wonten ing mriku wonten priya ingkang ndekteaken mushaf Al-Qur'an sangantos luar kepala utawi apal sanget." Umar lajeng duka kanthi seru sanget lan jarang Umar duka kados mekaten. Piyambakipun lajeng muring-muring saengga katingal ngebaki raga tunggonipun. Umar pangandika, "Cilaka sira, sapa dheweke?" Priya wau mangsuli, "Abdullah bin Mas'ud."
Dukanipun Umar lajeng sirep lan panjenenganipun wangsul dhateng kawontenan sekawit. Lanjeng pangandipanipun paring pangandikan. Cilaka sira. Demi Allah, aku ora ngerti ana wong sing isih kari sing kluweh duweke hak ing ngurusan sak liyane dheweke. Aku bakal crita marang kowe babagan iki. Lajeng Umar miwiti rembakanipun. Satunggaling dangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawek ngendikan lan musyawarah kalian Abu Bakar babagan perkawis kaum muslimin. Nalika semanten kula sesarengan kalian kekalihipun. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam medal lan kula sedaya nderek medal sesarengan panjenenganipun. Jebul kula sedaya manggihaken wonten setunggaling priya ingkang sawek salat wonten ing masjid lan kula sedaya mboten ngertos sinten sejatosipun piyambakipun. Rasul sallallahu alaihi wasallam kendel sawetawis wekdal kangge mirengaken wasanipun. Lajeng panjenenganipun minger dumateng kula sedaya sinambi ngandika. Sapa sing pengin maca Al-Qur'an sing seger kaya nembe diudunake utawi kaya nembe diturunake, mongko maca kaya wacane Ibnu Umi Abdin. Lajeng katingal Abdullah bin Mas'ud lenggah lan nggadhahi doa. Rasulullah lajeng ngendika dumateng piyambakipun. Nyuwuna, mesti sira bakal diparingi. Nyuwuna, mesti sira bakal diparingi. Umar lajeng nerusaken cariyosipun. Kula matur ing njeron manah. Demi Allah, enjing-enjing kula badhe manggi Abdullah bin Mas'ud lan kula badhe ngaturaken pawartos bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaminaken doanipun. Enjingipun kula dateng dumateng Abdullah kangge ngaturaken pawartos bingah menika, nanging kula manggihaken Abu Bakar sampun ngrumiyini kula kangge atur pawartos menika dumateng piyambakipun. Demi Allah, mendenate kula saged ngawenaken Abu Bakar wonten ing babagan kesaingan. Mesti piyambakipun samun nindakaken langkung rumiyin. Ngelmunipun Abdullah bin Mas'ud babagan kitabullah sampun dumugi wonten ing tingkatan kadadene ingkang dipun ngendikaken. Demi Allah, ingkang boten wonten pangeran kajai panjenengan. Boten wonten setunggal ayat punika saking kitabullah ingkang mandhap kejawi kawula mangertosi wonten ing pundi ayat kasebat dipun mandhapaken. Lan kula mangertosi wonten ing lampahan punapa ayat kasebat dipun mandhapaken. Menika menawi kula mangertosi wonten tiyang ingkang langkung ngertos kitab luh menimbang kula, menawi saged dipun lampahi mesti badhe kula suwani piyambakipun. Abdullah bin Mas'ud kelangkung-langkung nalika panjenenganipun ngendika babagan diripun piyambak. Menika cariyos Umar bin Khattab ingkang pinanggih kalian satunggaling kafilah wonten ing selebetipun lelampahan lan dalu sampun ngebaki siang saenggo dadosaken kafilah wau wonten ing pepeteng. Wonten ing kafilah kasebat wonten Abdullah bin Mas'ud. Umar bin Khattab lajeng dawuh dumateng satunggaling tiyang kangge nguwuh, saking pundi panjenengan sedaya Abdullah bin Mas'ud mangsuli saking lembah ingkang tebih. Umar ndangu malih, badhe tindak pundi panjenengan sedaya? Lajeng piyambakipun mangsuli dateng griya ingkang kuno utawi Baitul utawi ten Ka'bah. Lajeng Umar ngendika, wonten ing antawisipun panjenengan sedaya mesti wonten tiyang ingkang alim. Umar maringi dawuh dateng tiyang sanes supados nyuwun pirsa. Ayat Al-Qur'an pundi ingkang paling agung? Lajengeng Abdullah bin Mas'ud mangsuli kanthi maos surat Al-Baqarah ayat 250 gangsal ingkang atosipun, Allah mboten wonten gusti sesembahan ingkang leres kajawi piyambakipun, ingkang maha gesang, ingkang jumeneng piyambak sarta ngrimati sedaya makhlukipun. Piyambakipun mboten nate kraos ngantuk lan mboten nate sare. Umar nggadahi dawuh malih, nyuwun pirsa panjenengan sedaya dumateng piyambakipun ayat Al-Qur'an ingkang pundi ingkang paling wicaksana. Lajeng Abdullah bin Mas'ud mengasakan surat An-Nahl ayat 90 ingkang atasipun saklantanipun Allah dawuh supados tumindak adil sae
sarta paring pembantu dhateng sedherek ingkang celak. Umar lajeng dawuh malih, "Nyuwuna pirsa panjenengan sedaya dhateng piyambakipun ayat Al-Qur'an ingkang pundi ingkang paling jangkep." Lajeng Abdullah bin Mas'ud maosaken surat Al-Zalzalah ayat 7 dumugi 8. Ingkang atasipun, "Sinten kemawon tiyang ingkang nindakaken kesaenan awratipun sawetan wiji dharah piyambakipun badhe mriksani. Lan sinten kemawon tiyang ingkang nindakaken kaawonan awratipun sawetan wiji dharah piyambakipun ugi badhe mirsani." Sutrisno budaya ingkang minulya. Menika sebagian saking cariyos Abdullah bin Mas'ud ingkang kalebet tiyang ingkang dipunjamin mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ing pungkasanipun cariyos, sanalika dalu dhateng, Abdullah bin Mas'ud kondur dhateng ngarsanipun pangeran. Lisanipun teles mawi dhikir dhateng Allah serta kebak kalian ayat-ayatipun Allah ingkang cetha. Jenazahipun dipun salataken dening ewonan kaum muslimin kalebet ugi Zubair bin Awam. Abdullah bin Mas'ud wafat wonten ing kutha Madinah nalika jamanipun Khalifah Utsman bin Affan sekitar tahun 320 Hijriah. Lajeng piyambakipun dipun makamaken wonten ing makam Baqi. Mugi-mugi Allah paring rahmat dhateng piyambakipun. Sutrisna budaya ingkang minulya, mekaten etur ingkang kawula aturaken wonten ing santen menika, kathah anggen kawula matur kathah kekiranganipun. Saestu nyuwun agung ing samudra pangesami, kawula cekapaken semanten, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yoso kakekku piye? Madrin dawuh Nabi mban kon ngawat-awati marang kadang utawa mat kunti nali bronto wangun arep babarat. Wijakangka nuwun wonten menapa munggah nang sanggar pamujan. Apa dene kuwe Sena nekuma kayan Jawata? Apa dene Eka Pramada? Muga-muga buyutku ponang jabang bayi preso padhangowo lulus nering sambe kala ora ana alangan siji apa. Mbarep kakangku ayu tak dereki munggah sanggar pamujan nenuwun kelayan ingkang karya jagat ora kaya-kaya hadiku lair kalis nering sambe kala kake kok permutu ayu melu aku munggah swarga. Monggo Gusti kula dereken Gusti.

pundi Rama? Kula sampun siram jamas saking pasiramat saking keparengipun ingkang akarya jagat sareng kula jamas wonten pasiramat. Wangsul kekiyatan kula mboten benten duk nalika kula dereng kagungan putra. Kula badhe ngertos putra kula Rama, putra kula wonten pundi? Rama penemban, lho aku dhewe ya ora ngerti. Wijakangka, nuwun kula. Miyos apa kadangmu ponang jabang bayi? Nyuwun pangapunten yang ibu. Putranipun ibu miyos kakung sigit warnanipun. Mijil kakung kula nuwun inggih. Nanging nyuwun pangapunten tereng dipun sikmoro dipun sampurnaken ponang jabang bayi. Tesih mbeto aruman, tesih mbeto usus, sareng ketingal sigit warnanipun mantur tejanipun kadang kula seno mboten surtah. Lare bayi dipun cepeng kadang kula seno kabeto mlajar ngendikanipun badhe pun aturaken wonten resanipun Kanjeng Rama wonten negari Mandura. Welat lah iya nek punthi anakmu digawa seno mongko durung di putut ya kuwi ususe lanto ari-arine durung disucani lah kok digawa lunga. Kula muning atus pundi Rama yen ngaten kula badhe nututi anak kula najan kula semanten ugi. Wijakangka nuwun kula kowe ora kena lunga-lunga. Sabat eka pramodo wonten timbalan punapa sangat dipendhet. Dereno bendaramu nututi lakune Sena. Kula nuwun inggih yen mekaten keparenga kula nyuwun pamit. Nderaken Gusti kula Kunti nalibranta kaliyan Dewi Madrin. Rama keparenga kula nyuwun pamit kadhe nututi yoga kula najan kula semanten ugi ngati-ati ya Kunti apa dene.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, lumantar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Suku Pancurung Dumateng Para Guru, supados ngginakaken teknologi kecerdasan buatan inggih menika artificial intelligence utawi asring kasebat AI. Perkawis menika kawujudaken dening program-program pelatihan interaktif, salah setunggalipun kadosta Lokakarya AI Education ingkang kaadani ing Kitha Ngayogyakarta. Wontenipun program menika, pangajapipun para guru saged langkung kreatif, anggenipun paring pengembangan metode pengajaran kanthi modern, saha sinengkuyung ekosistem digital ing sekolah-sekolah. Pawartos salajengipun, Bupati Sleman Bapak Harto Kiswoyo ngandharaken, bilih tradisi wiwitan ingkang minangka ritual rasa syukur saderengipun nindakaken panen pari menika, pangajapipun saged dipun lestantunaken dening para kadang muda ing wewengkon Kabupaten Sleman. Kegiatan adat ingkang kaadani ing area persawahan menika boten namung dados rutinitas kemawon, ananging dadosaken simbol minangka kearifan lokal ingkang kathah nilai luhur lan guyub rukun tumrap warga masyarakat. Liginipun ing Kabupaten Sleman. Lumantar tradisi wiwitan menika, pemerintah daerah ugi wonten kegayuan supados para kadang muda saged tepung dumateng warisan leluhur lan boten ical wonten ing zaman modern menika. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno Budoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiyaran-kiyaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken kiyaran pendopo.

0: Nuwun Sutresno Budaya yang ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula sugiman duwi nursita ingkang dhirikaken lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh narasumber giaran pendopo panjenenganipun Bapak Mujanto saking kapanipun wayutan beginipun wonten ing Sendang Sumber Sari nggih. Sugeng dalu Pak Mujanto.
1: Sugeng dalu.
0: Inggih, kados pundi pawartosipun? Sehat nggih, Pak nggih.
1: Alhamdulillah sae.
0: Inggih,
1: kesehatan.
0: Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun ugi sampun kepareng rawuh panjenenganipun Roko Mas Roberto Sugiyo S. Aki. Sugeng dalu Pak Kiyo.
2: Sugeng dalu Pak Giman.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun kados pundi pawartosipun?
2: Sehat. Nggih, pangestine Pak Giman kula pinaringan sehat, Pak.
0: Syukur-syukur matur nuwun rawuh panjenengan. Lan temtu kemawon Sutresno Budaya mangke ugi wonten ingkang kepareng nyawiji wonten pamundhut plesan wonten menapa pemanggi. Nah, Sutresno Budaya wonten ing pasrawungan mliginipun wonten ing wewengkon Daerah Istimewa Yogyakarta mliginipun malih wonten ing Kabupaten Sleman. Temtu panjenengan sampun nate midanget utawi keporo sampun nate mresani wonten mawarni-warni upacara adat ugi upacara tradisi ingkang katindahaken. Nah, wonten ing dalu menika ingkang badhe karembak inggih menika gayut kalian lumampahing upacara tradisi nguras Sendang Suko wonten ing wewengkon dusun Dukuh Kaliwelas Sumber Sari Moyudan. Nah, sampun kepareng rawuh narasumber kekalih pramila monggo mangke panjenengan mbok mulai kepareng rawuh. Nuwun sewu kepareng kula badhe nyuwun pisa langkung rumiyin Pak Kiyo utawi Pak Mujanto. Estunipun menapa ingkang mangaribawani lan menapa latar belakangipun tembungipun dipun wontenaken upacara nguras Sendang Suko menika mula bukanipun kados pundi Pak? Monggo Pak Kiyo menapa Pak Mujanto.
2: Iya, matur nuwun Pak Giman. Dados minangka kangge dudutan pirembagan dalu menika ingkang kira-kiraipun menika nguras Sendang Suko.
0: Inggih.
2: Sendang menika tentu gayut kalian perkawis toya.
0: Inggih.
2: Karena toya menika dados komponen ingkang sangat penting tumrapipun sedaya makhluk. Tanpa toya makhluk menika mboten saged gesang.
0: Ngaten.
2: Jawi menika toya ugi minangka habitat tumraping spesies flora lan fauna sarta dados sumber panggesangan tumraping tetuwuhan kangge proses fotosintesis ingkang lajeng ngasilaken oksigen ingkang piguna tumraping kulawian sedaya. Labet saking pentingipun toya menika mila bab toya menika satusipun rak sampun dados isu internasional.
0: Nggih.
2: Malah satemah Majelis Umum PBB menika nate ngepiakaken Hari Air Sedunia saben tanggal 21 Maret. Menika dipun kepiakaken nalika sidang umum PBB kaping 7. Tuh tanggal 21 Desember 1992 wonten ing kitha Rio de Janeiro, Brasilia.
0: Ngaten.
2: Tebih saking kepiakan dinten Air Sedunia menika warga dusun Dukuh 12 Sumber Sari Moyudan.
0: Nggih.
2: Lan sak kiwa tengen sampun wiwit turun temurun menika ngraosaken kangelanipun nemu toya sae saben damel sumur menika. Nanging krana kamirahaning Gusti dene anggenipun nyekapi kabetan toya menika saben dintenipun menika saged kacekapan lumantar wontenipun sumber toya ingkang mijil wonten sak pinggiring Lepen Blendung.
0: Lepen Blendung.
2: Nggih. Kacehna wonten ing riku watawis panjangipun 1 kilometer menika wonten 3 sumber utawi tok.
0: Nggih.
2: Ingkang wonten iku menika naminipun Sendang Tretes, Sendang Siputat lan Sendang Suko. Lah ingaran sendang soko menika krana mijilipun tuk menika wonten sak ngandhapipun wit soko. Lan tukipun menika ingkang paling deres ageng tinimbang tuk tretes lan siputat. Milanipun lajeng dening warga dukuh sakiwa tengenipun menika dipun ginakaken minangka andel-andeling kabetahan toya.
0: Nggih, nggih.
2: Labet saking rekaosipun pados toya sae mawi damel sumur wau mila lajeng warga menika saestu ngraos syukur sanget dhateng Gusti krana kamiranipun lan anggenipun ngraos syukur menika katindakaken kanthi kupiyo gula wentah sendang menika.
0: Nggih, nggih.
2: Mila lajeng satunggaling wedal menika malah sami dipun wontenaken upacara nguras sendang soko ingkang pamrihipun supados toya saking sendang soko menika piguna tumraping warga dukuh lan sak kiwa tengenipun. Ngoten Mas Sugiman.
0: Nggih nggih, terus menika nggih mila kinangka cena raos syukur lan ugi menapa panerima dumateng Gusti ingkang Maha Agung tentu kemawon menika. Nah, nak satringipun kula nyuwun pirsa dumateng panjenenganipun Pak Mujanto. Nuwun sewu sendang soko menika mapanipun wonten ing wewengkon Dukuh kala wau nggih, Pak.
1: Terus nggih, wonten ing dusun Pedukuhanipun Pedukuhan Ngelahar, kampungipun Kampung Dukuh nggih wonten ing tlatah Sumbersari, Moyudan.
0: Dumugi sak menika toya saking sendang menika ugi tasihipun ginakaken dening warga sakiwa tengen mriku, Pak.
1: Tasih punika saged dipunpendhet saking para saking sederek-sederek sakiwa tengenipun dusun Ngelahar punika.
0: Nggih.
1: Saged
0: ngaten
1: nggih tetep nyekapi kebetahan toya saben dintenipun punika saged dok wis Gang Salatus Kaka punika awal nggih kiten-kiten nggih sewu Gang Salatus Jiwo.
0: Nggih. Menika lajeng gayut kalian lumampahing utawi upacara nguras sendang soko menika piyambak nuwun sewu Pak Mujanto wonten ing titi wanci menika pinangka pangarsaning panitia utawi panaung gridha nggih Pak. Nah, sampun kaping pinten pelaksanaan wonten ing taun menika, Pak?
1: Nggih, sejatosipun upacara punika dipun laksanakan saking sampun dangu nggih, ananging ingkang dipun acara dipun napa kanthi massal utawi radi ageng punika saweg badhe kalih taun punika.
0: Ngaten.
1: Wiwiti wonten ing taun 2000 selangkung kala wingi.
0: Nggih.
1: Nggih dintenipun nggih sami wonten ing dinten Jemuah Wage.
0: Nggih.
1: Lan dipun pungkasi utawi napa
0: puncak
1: acaripun nggih wonten ing malam Minggu Legi.
0: Niko ajek nggih dintenipun menika.
1: Nggih, niko sampun kesepakatan saking para leluhur niku wonten ing dinten punika.
0: Ngaten. Kaleres wonten ing taun menika badhe pun tindakaken sampun menapa sampun malah sampun kawiwitan menika, Pak. Ingkang taun menika.
1: Ingkang wonten ing taun punika kagem rangkaian acaranipun sampun dipun wiwiti kalau akad kalau wingi tanggal 21 Juni punika mangke dene acara ingkang utami nggih punika wonten ing dinten Jemuah Wage punika kanthi upacara nguras sendang punika.
0: Sadèrèngipun menawi saged pun anu pun andharaken menapa kemawon ingkang katindakaken taipun dipun wontenaken wonten ing rerangkeun upacara menika, Pak Mujanto.
1: Nggih kagem rangkaianipun ingkang kala wingi sampun pembukaan nggih wonten ing tanggal 21 punika kanthi gelar napa niku dados potensi anak-anak punika kagem senam saha lomba mewarnai punika punika supados sakmangke putra-putra kita punika mangertos kengingi budaya ingkang dipun tilar saking para leluhur punika.
0: Nggih. Lajeng rangkaianipun.
1: Nggih kagem rangkaianipun sakmangke wonten ing dinten Jemuwah Wage punika.
0: Nggih.
1: Sakmangke watawis badhe salat Jumat punika mangke kanthi makembal wonten ing sak celakipun titik sendang punika sesarengan wonten ing mriku mangke kita ndonga sesarengan lan kita milai kanthi mendhet utawi nguras wonten ing sendang soko punika mangke nggih punika lan kita lajengaken wonten ing sendang Siputar saha sendang Tretes. Dene upacara punika nggih punika mangke kanthi mendhet toya utawi mbucal toya punika
0: nggih
1: sedaya mangke jumlahipun kawan dosa niku mangke dipun ayahi dening 8 tiang nggih niki 8 tiang mangke setunggal punika sak setunggal tiang punika mangke mbucal gangsal siwur gangsal siwur mangke dene mangke wonten ing kang pungkasan punika mangke dipun ayahi dening juru kuncinipun lan punika toya ingkang terakhir punika mangke dipun pendet lebetan dipun lebetaken wonten ing sak jroning kendi punika.
0: Nggih. Salajengipun
1: nggih salajengipun punika pamilihanipun dinten nggih punika wonten ing Jumat Wage.
0: Nggih.
1: Ngantos dumugi Jumat Legi punika ngemu suraos bilih Jumat niku neptunipun 6 ngemi filosofi nggih punika keharmonisan utawi keseimbangan saha asih tresno lan tanggel jawab.
0: Ngaten nggih. Terus pamilihing dinten menika mila sampun mawi petang lan sapanunggalipun ngaten
1: nggih. Nggih. Dene wonten ing agami Islam wicalan 6 punika ngemu suraos rukun iman dados punika ingkang dados petangan wonten ing dinten Jemuwah Wage punika.
0: Ngaten nggih. Inggih, sawetawis mekaten matur nuwun paringandharanipun lan dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh wonten pangandikan wonten pemanggih utawi wonten pamundhut pisan gayut kalian andharan dalu menika monggo ingkang kepareng rawuh sampun kula cawisaken. Sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu Pak. Pak Kemijan Sri Kayangan Kulon Progo. Monggo Pak.
3: Makaten awan matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Kemijan wonten ing Sri Kayangan Kulon Progo. Nggih. Nggih wonten ing lumampahing upacara nguras sendang ta nguras sumber menika menapa wonten rangken tembungipun wonten slametan lan sanesipun menapa mboten monggo Pak Mujanto.
2: Nggih, matur nuwun Pak Mujanto. Maring akan medal kangge kula ingkang caos waluyan Mas Sugiman.
0: Monggo Pak Kiai.
2: Pamundutan pirsa saking Pak Kemijan Sri Kayangan nguras sendang nika mawi slametan apa mboten nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, menika mawi.
0: Nggih.
2: Dados namung anggenipun mawi menika sak sampunipun liripun krana wau Pak Mujanto sampun ngendikaken dinten ngurasipun menika Jemuah Wage lajeng toya ingkang dipun pendhet pungkasan siwur pungkasan kalebetaken wonten ing Kendhi Pratala menika dikalerpaken wonten sak lebeting griya warga ing ngriku
0: nggih.
2: Mangke lajeng malam minggunipun menika dipun kirap dipun beto wontening acara pasakuran dados sajen tawi slametanipun menika wontening acara menika mergi rerangkenipun ngoten menika mawi wilujengan lan kangge minangka atur panuwun dhateng Gusti kepara wonten ing kiriku mangke ubo rampe menika dipun perucah kangge dar kembul sarengan mekaten Pak Kemijan
0: inggih sawingkingipun monggo sugeng dalu pendopo nggih sugeng dalu Pak menika saking
4: Pindul Darsono
0: Pak Pindul Pak Darsono wonten ing Pindul Gunung Kidul nggih Pak
4: nggih
0: monggo monggo Pak
4: persembahan panganan kula menika menika dipun sedat bersih sumber.
0: Nggih.
4: Menika dipun eltai kalebet upacara agung wonten ing dusun liripun jajar kalian bisnis desa mengatakan.
0: Nggih.
4: Ajeng ingkang kita kuatosaken kalau semanten mangke menawi kelajengan kalau sampeyanipun sambun-sambun yang generasi muda
0: iya
4: buatan kerasa ngelajengakan yang kan nyata malah ngelangkungi semangat itu kesepuan-kesepuan dari para luhur
0: macam iya
4: yang dari kuatas itu malah kematnya ini pun ini kok langkung hebat
0: iya
4: bang para sini sepuh itu
0: iya
4: iya milian bintang mereka wonten senen pahit tak bisa dipun panen gaji saya panen pantun ngatur
0: kemauan batur nuwun Pak Darsono wonten ing Pindul Gunung Kidul inji menawi wonten mereka wonten ngurah sumber inji inji menika ingin dipun pundhutaken peso gayut kalian generasi muda nipun menika menapa inji wonten antusias tegesipun wonten greget kangge nderek nyengkuyung lumampahing upacara menika menapa kados pundi Pak ya Pak Mujanto monggo.
1: Nggih, menawi pangipun suwunaken preso saking Pak Darsono saking Pindul Gunung Kidul ngengingi greget saking kaula muda nggih, saking generasi 6 punika wonten ing Ngurah Sendang Soko punika. Gregetipun saking pemuda niku alhamdulillah nggih sae. Punika nggih sesarengan punika saged nguri-uri kabudayan terutami warisan leluhur punika. Nggih kalebet kula punika tasih enem, Pak.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih kula tasih 30 taun, 30 gangsal punika.
0: Nggih.
1: Punika nggih namung dadosaken pelopor mawon saking pemudi, pemuda lan mangke pengantin ingriku mangke supados anak putu kita punika saged ngenyami tradisi ingkang dipun warisaken saking para leluhur ngoten niku
0: nggih nggih ngaten nggih Pak Darsono ingkang lenggah wonten ing Pindul Gunung Kidul kula Pak nggih sugeng dalu pendopo
5: selamat malam Mas Giman
0: ya,
5: selamat malam Bapak-bapak narasumber
0: selamat malam ini dari
5: Enti di Jakarta.
0: Mbak Enti di Jakarta, terima kasih. Iya. Monggo-monggo.
5: Mau tanya ke Bapak-bapak narasumber, kok itu lomba-lombanya kok malah lomba-lombanya mewarnai gitu-gitu? Kenapa enggak diadain kayak pentas tari-tarian atau pentas-pentas mocopat atau pentas-pentas yang ada hubungannya sama budaya setempat gitu. Jadi sambil melestarikan budaya, sambil menjaga lingkungan. Jadi saling berkesinambungan antara alam semesta dengan kebudayaan, dengan lingkungan hidup manusia gitu. Seperti itu. Itu aja yang mau saya suonakan. Itu aja Mas Giman, matur nuwun Bapak narasumber sebelumnya. Selamat malam.
0: Sugeng dalu, selamat malam Mbak Enti yang ada di Jakarta. Nggih, Mbak Nai menika kok lombanipun kok mewarnai mboten ingkang gayut kalian budaya Jawi. Terus pundi monggo Pak Kiyo
2: tayo Pak Janto. Iya, terima kasih Mbak Enti Jakarta. Jadi pertanyaannya kok lombanya kok malah mewarnai ya. Begini, jadi lomba mewarnai ini kan sasarannya anak-anak. Maka melalui lomba ini sesungguhnya implisit mewariskan pemahaman tentang upacara tradisi itu sendiri. Itu yang kepada anak-anak. Nah, adapun bahwa pada malam tasakuran, malam minggu itu ada pentas seninya. Dados kaleres wontening sumber sari menika kathah nemen-nemen ingkang sami gegulang wontening jagating kesenian. Mila ingkang badhe dipun pentasaken menika nalika kangge syukuranipun menika wonten karawitan, wonten mocopat, wonten tari-tarian klasik. Menika sampun dados matur nuwun pemutipun saking Mbak Enti. Jadi itu pertanyaan dari Mbak Enti sudah kita akomodir dengan kegiatan-kegiatan itu.
0: Ngaten terus mila mboten daya ngrangkul sedaya kalangan saking lare dumugi ing sepuh ngaten nggih Pak Kiai.
2: Nggih leres.
0: Kegiatanipun lan tentu kemawon ingkang gayut kalian mewarnai kula wau temanipun juga gayut kalian alam menawi nggih alam utawi sendang ingkang kangge upacara menika nggih Pak Kiai.
2: Leres leres masukiman dados temanipun ingkang gayut kalian nuwuhaken raos kecintaan kepada alam semesta. Temanipun ngaten nggih.
0: Nggih. Matur nuwun Mbak Enti, rawuhipun terima kasih Mbak Enti. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu Pak Diono wonten ing Mertoyudan Magelang. Badhe nyuwun pirsa Bapak narasumber. Kegiatan nguras sendang nang soko menika pusat kegiatanipun wonten pundi, menapa inggih caket kalian sendang ingkang dipun kuras menika? Mekaten matur nuwun, nggih matur nuwun. Pak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang inggih. Monggo Pak Mujanto.
1: Nggih matur nuwun Pak Sudiono saking Magelang utawi saking Mertoyudan. Dados punika acara punika dipun adani nggih wonten ing sekitar utawi wonten ing sacelakipun sumber punika. Supados roh ipun istilahipun nganu nggih mboten tebih saking ingkang kita pengerti punika.
0: Nggih. Wonten pedukuhan punika luwih sedukuh Dukuh nggih.
1: Nggih, wonten ing Kampung Dukuh. Nggih. Pedukuhan kalih welas Nglahar, Sumber Sari.
0: Sumber Sari.
1: Kapaniwon Moyudan.
0: Bumenai saged pun paring ancer-ancer pun pamanipun saking jalan wates utawi saking menawi jalan Magelang gambelipun tumuju wonten ing lokasi menika langkungipun budi sinasa sak menengke sampun wonten menapa nggih map nggih namung menawi biayi sepuh biasanipun tasih ancer-ancer menawi monggo
1: nggih menawi saking jalan Magelang menawi medal sisih wetan punika mangke perempatan ring road nggih Demak Ijo punika mangke mengilen dugi peken Gudian punika mangke ngidul utawi ngiwo nggih ngiwo ning mangke wonten ing mriku pikantuk prapatan tumut niku mangke nggih nengen mriku mangke pun niku desonipun wonten ing mriku.
0: Unturut jalan menika.
1: Nggih. Menawi saking kilen mangke punika wonten ing jalur Kali Bawang Magelang punika saged mriku mangke dugi ndeksa punika utawi Nanggulan mangke mengetan niku sampun nurut dalan niku nampung sampun dugi tlatah punika mayudan punika.
0: Dados antri-antripun peken godian tapi pro sekawanan godian menika ngidul ngaten nggih.
1: Leres.
0: Bapakipun wonten mriku. Nggih. Matur nuwun kalau wau Pak Sudiono ingkang sampun kepareng rawuh. Salajengipun menika sugeng dalu Pak Samto ingkang lenggah wonten ing Gunung Kidul. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Gayut kalian upacara nguras sendang soko menopo ugi kangge pengetan tokoh masyarakat kalau rumiyin gayut kalian sendang soko kalau wau. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih menika mbenen ingkang dipun pundhutaken bisa menopo wonten mitos utawi legenda utawi cerita ingkang gayut kalian sendang soko menika utawi tokoh ingkang dipun prengeti dening para warga. Terus pundi bagi ya monggo menawi ya Pak Mujanto.
2: Nggih. Matur nuwun pamrihan dipun Pak Samto saking Gunung Kidul.
0: Nggih.
2: Dados ingkang gayut kalian setunggaling tokoh tokoh sejarah mestinipun nggih menika kleres menika mboten. Namung ingkang wigatos menika ngengeti bilih warga ing ngriku menika saestu kangelan pados toya sae badya damel sumur menika toyanipun menika mboten sae. Lajeng dilalah menika dilalah kamiraning Gusti kok nemu sendang ingkang tokipun ageng toyanipun sae keporo sampun ate dipun presaaken wonten ing laboratorium lan menika hasilipun menika mila sae. Malah setunggaling wekdal tok menika nate badhe dipun pundhut dening setunggaling perusahaan air mineral ning krana menika minangka andel-andeling kabetanipun warga kangge nyekapi toya ing saben dintenipun mila mboten pareng. Dados kala wau Pak Mujanto rak ngendikaken bilih yen dipun gunggung kinten-kinten ingkang mendhet toya resik saking sendang suka menika watawis gangsal atus kaka utawi kinten-kinten sewu gangsal atus jiwa dumados saking dusun Mengin, Nglar, Tiwir, Mlendung, Dukuh menika dados saestu manpangat sanget mila labet saking kamiraning Gusti krana kebetan ingkang saestu penting menika satemah kasembadan warga lajeng menika ngraos syukur lan dipun kupiyo dipun kula wentah saestu menika.
0: Nyaten nggih.
2: Mekaten Pak Samto
0: nggih. Nggih, matur nuwun Pak Samto menika saking Dinas Kebudayaan Gunung Kidul menika kepareng ngrawuh. Monggo sugeng dalu pendopo.
5: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu Ibu menuwun sewu menika saking
5: Bukir Sari Cangkringan.
0: Bukir Sari Ibu Umi.
5: Nggih.
0: Monggo monggo.
5: Kula badhe nyuwun pirsa menika wau sendang soko, sendang siputar lan sendang tretes menika dumunung wonten ing lapan Blendung. Lah kalian dusun Blendungipun menika iring pundi nggih Bapak?
0: Ngeten.
5: Lajeng ingkang nomor kalih priyayi ingkang pun piji cacah 8 menika wau ingkang mendhet kawan dosa siwur menika wau sedaya kakung menapa nggih kakung kalian putri. Mekaten panyuwun dhasa kula matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun Ibu Umi lenggah wonten ing Mukir Sari Cangkringan. Inggih. Menika kalian dusun Blendungipun menika ngiring pundi menapa nggih caket salajengipun ingkang mendhet utawi metik toya menika menapa kakung sedaya menapa kakung putri. Monggo. Kiye utawi Mak Mujanto.
1: Nggih, matur nuwun saking Bu sinten wau?
0: Ibu Umi.
1: Bu Umi saking Ukir Sari Cangkringan nggih. Menika menawi papanipun niku namung sak ler kilen Blendung niku saking tlatah Blendung punika. Dados sak kilen SMP Negeri Setunggal Moyudan. Wonten ing mriku gedene ingkang mendhet punika kawan dosa Gayung punika utawi kawan dosa Siwur punika ingkang sampun dipun laksanakaken punika sedaya punika kakung, ananging punika mangkih kairing saking wonten ing sak tempatipun kap ngempal punika mangkih sedaya warga punika makempal ngiring sedaya, lan mangkih ingkang kapiji punika mangkih dipun pendhet saking tokoh-tokoh masyarakat saha mangkih menawi tesih kirang tokohipun masyarakat mangkih bisanipun saking warga ingkang mriku ngoten.
0: Nyaten nggih. Dari matur nuwun Ibu Umi kalau sampun kepareng rawuh nggih. Selajengipun menika selamat malam pendopo, selamat malam narasumber, ini Bapak Slamet dari Palangkaraya. Terima kasih masih berjalan upacara adat yang melestarikan budaya Nusantara termasuk budaya Jawa. Yang ingin saya tanyakan dan mungkin ini juga sudah dilaksanakan oleh warga masyarakat sekitar, apakah dalam upacara tersebut juga melibatkan usaha UMKM atau usaha-usaha di sekitar situ? Karena saya yakin upacara tradisi juga bisa menghidupkan roda ekonomi di wilayah setempat. Terima kasih. Ye matur nuwun Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Ye. Terus nanti Pak Kio ketawis menika.
2: Ye. Matur nuwun Pak Slamet saking Palangkaraya. Dados kegiatan ingkang magayutan kalian upacara nguras sendang soko menika mila dipun adani lan dipun rakit mawi pendekatan budaya. Salah setunggalipun panggadang menika ugi minangka kangge ajang UMKM sami ginakaken menapa kalodangan menika kangge njih dodolan lan saya menika ingkang arupi tetedan menapa dene mainan. Lan kala wau nalika kula sesarengan kali Pak Mujanto suwan wonten mriki menika ngendikaken bilih kanyoto UMKM ingkang dipun adani dening masyarakat ngriku wiwit tanggal selikur nggih menika kelarisan Mas Sugiman.
0: Oh ngaten nggih.
2: Dados nggih PKK ngawontenaken stan lajeng kathah sederek-sederek iku menapa kewan Pak Mujanto kalau wau pun nyaning dhekaken niku nggih. Sedaya kelarisan.
0: Ngaten nggih.
1: Pemuda.
2: Nggih.
0: Tegesipun ganti wontenipun upacara menika nggih murakapi tumrap para warga sakiwa tengenipun gayut kalian ekonomi ngaten nggih Pak Gion nggih.
2: Leres-leres Mas Giman.
0: Nggih. Matur nuwun Pak Slamet rawuhipun ingkang wonten ing Palangkaraya sampun kepareng rawuh. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Suhirman ingkang lenggah wonten ing Tempel Sleman. Derek mangayu bagyo kanthi wontenipun upacara adat lan upacara tradisi ingkang tasih dipun lestantunaken. Kula pitados sedaya menika ngemot nilai-nilai kearifan lokal ingkang sae dipun tindakaken mliginipun dumateng para putra para wiranem. Lah ingkang kula suwunaken prisa menapa keterlibatanipun masyarakat wonten ing upacara menika ugi para pamong saking kelurahan. Oh ngaten menika menapa keterlibatanipun para kadang wonten ing wewengkon mriku ugi para pamong lan pihak saking pemerintah kelurahan. Matur nuwun. Inggih matur nuwun Pak Suhirman wonten ing Tempel. Inggih Monggo terus pundi menika
1: Pak. Nggih, sing dalu Pak Suhirman yang wonten ing tempel ngengingi keterlibatanipun masyarakat sekitar punika punika kita libataken wonten ing pra acara dugi sak mangkepun punika saking gotong royong punika gotong royong punika nggih wujudipun supados nggih kanthi acara punika kita saged gugah masyarakat dados entening pun kerjasama utawi gotong royong punika pramila wonten ing tahun punika kanthi era-erahan utawi istilahipun
2: tema
1: temanipun nggih punika nyawiji bangun tradisi nyupaya lestaring budaya kanggo kagem guyub rukunipun sedaya warga. Terus menika supados intinipun kita saged gugah utawi ngajak dateng sedaya warga menika kanthi acara menika kagem gotong royong lan saged terlibat menika terus mangke saking pihak kalurahan menika ugi saged napa istilahe derek anu niku nggih kersasamanipun nggih punapa mangke saged atawisipun wonten ing acara gotong royong utawi wonten ing acara wonten pelaksanaanipun
0: wonten niku tetep terlibat kaya maring panyengkuyung
1: ngaten panyengkuyung nggih pun sae ngaten niku saking kelurahan saha saking masyarakat
0: ngaten nggih. Lajengipun nuwun sewu kula wau nembe pun andharaken tumugi malam tasakuranipun tapi malam syukuranipun. Salajengipun puncak acara saking sendang ngurah sendang menika piyambak kados pun dicacahanipun Bang Janto. Sasampunipun kula wau menapa sami tasakuran nggih malam setu nggih.
1: Malam Minggu.
0: Menika lajeng menapa enjingipun menika tasih wonten minangka puncak acaranipun menapa mila tamu dalu menika.
1: Nggih, puncak acaranipun wonten ing dalu punika.
0: Oh, ngaten nggih. Menika ngurasipun dados kala wau menika nggih pun pendhet toyanipun menika nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Kula sedaya lak para satresna budaya mesti gambaranipun nguras menika dipun telasaken toyanipun ngaten nggih. Mboten menika nggih.
1: Mboten. Nggih, niku dados karana punika kita tiyang Jawi nggih niku sedaya niku ngemu teges nggih ngoten niku dados ingkang kula wau ingkang kula aturaken nggih sedaya wonten artosipun nggih sedaya nggih kados wonten ing jemuah wage punika kula wau sampun kula napa aturaken punika ngemu teges 6 punika saha wage menipu sekawan punika ngemu teges utawi suraos filosofi stabilitas keteguhan keteraturan utawi tuwin alam semesta punika lan wonten ing punika dipun punapa ingkang mungkin mangke saged dipun mangertosi anggenipun kok niku tiyang wolu punika punapa nggih terus piantun mendhep dasar filosofi punika saking wolung sifat unsur alam semesta nggih punika wontenipun bumi Agni, banyu, angin, surya, candra kartika, lan gegono. Wolung sifat punika asring minangka ajaranan kepemimpinan ingkang kasebat nggih punika Hastabrata. Ngaten itu.
0: Bismillah sedaya wonten menapa nggih ngemu makna
1: nggih.
0: Nggih. Iye menika wonten ingkang rawuh menika halo sugeng dalu pendopo halo
6: sugeng dalu micampur
0: oh nggih nuwun sewu micampur mangke nggih nggih matur nuwun rawuhipun salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Ibu Sulastri ingkang wonten ing Kalasan Sleman. Dere mangga bagya mugi sedaya saged lumampah kanthi lancar. ingkang badhe kula suwunaken prisa. Menapa wontening malam tasakuran menika ugi dipun wonteni pentas seni saking para kadang ugi wonten tetinggalan wayang kados adat sabenipun. Matur nuwun, nggih, matur nuwun Ibu Sulastri wontening Kalasan. Nggih. Terus endi monggo Pak Kiyo, monggo Pak Mujanto.
2: Nggih, Bu Sulastri saking Kalasan Sugendalu. Kalau wau ugi wonten pambulutan periksa ingkang kayut kalian bab menika dados kangge dalu tasakuran menika mila wonten pergelaran seni ingkang arupi tari-tarian saking warga ing Sumbersari lan ugi yen bab wayangan menika dumugi sak menika dereng Bu Lastri nggih mergi wayangan menika tentu wragatipun kathah nggih dugi-dugi
0: nggih
2: nanging sanes wekdal tentu masyarakat menika sami sak pemanggih menawi badhe wayangan ing kangge ingkang taun menika dereng namung yen bab pergelaran seni ini pun tetap wonten krono menika kangge ngregengaken wong menapa ujubipun kemawon dalu tasakuran dados tentu wonten ing swasana tasakuran niku swasana ingkang gambira mila wonten menapa pentas seni ini pun menika
0: nggih lan menika kangge umum nggih tegesipun
2: kangge umum
0: sinten kemawon saged mresani
2: saged mresani saged mresani nggih
0: ngaten. Inji matur nuwun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan Sleman. Matur nuwun. Salajengipun menika ingkang saged kula aturaken menika ingkang ya inggih kula tampi monggo sugeng dalu pendopo.
7: Sugeng dalu pendopo.
0: Inggih sugeng dalu monggo menika saking
7: Klaten Mbah Huti.
0: Mbah Huti Klaten nggih. Monggo monggo.
7: Kula mirengaken pangandikan ngeten. Menikah pulak macet, maaf lagi. Mampi pilih menikah bentuk syukur datang Gusti Kang Maha Agung. Sampun marini sumber toyo. Pengen sampun dipun endikaken pilih toyo mengat mekaten. Minangka kebutuhan sedoyo umat ngaten nggih.
0: Nggih.
7: Kebutuhan nggih namung derek nyentuyo. Ampun ngantos menika dipun gandeng kanayaken kalian maneka warni menika bentuk syukur matur nuwun
0: kagem
7: Kang Maha Agung karana sampun maringi toya nggih wonten daerah panggenan kula umpun nyegare
0: nggih
7: menika saben wulan suro ngatur menika nggih layangan
0: nggih nggih
7: biayanipun nggih mesti urunan Pak ngaten menika
0: ngaten nggih. Nggih, matur nuwun rawuhipun Mbak Uti. Nggih, wonten panjeneng kuyung menika nggih, menawi wonten tanggapan monggo bagi ya.
2: Nggih, matur nuwun panjeneng kuyungipun Mbak Uti saking Klaten. Dados nggih. Tentu yen swasana kangge tasakuran regeng gayeng menika mujudaken setunggaling raos bombonging manah ya namung krono tentu kemawon masyarakat menika saat menika sampun gadai menopon jih petangan-petangan ingkeng mawi nalar leripun jih menopon nimbang antawisipun anggenipun makaryo pikantuk pinten lajeng mangke kangge kabetahan-kabetahan pokok menika kedah ingkang dipun rumiyinaken langkung-langkung keleres wulan suro sak menika ngajengaken tahun pelajaran enggal dados tentu kemawon masyarakat sak menika sampun sami ngginakaken petangan kangge wragat-wragat ngeten nika mila mboten namung kadereng wonten ing pikajengan ingkang lajeng malah ngorbanaken kepentingan ingkang langkung pokok. Semanteno greget semangat kangge nguri-uri kabudayan menika mboten badhe kendru senaosa wontening kawontenan ingkang sanget winates. Mengkaten Mbah Uti saking Klaten, matur nuwun.
0: Tujuanipun tetep menapa mboten kirang, mboten sudo
2: kan. Mboten sudo, leres
0: nggih. Menawi kawontenan ingkang ngaten menika nggih Pak Kiyo.
2: Nah, leres nggih.
0: Nun sewu estunipun tasih kathah menika ingkang kepareng rawuh namung rene winates sing bedal, mbok menawi wonten pangandikan utawi panggadang pangajab gayut kalian andaran dalem menika kanthi wontenipun upacara tradisi nguras sendang soko dumateng warga masyarakat mliginipun sutresna budaya ingkang dalem menika midhangetaken. Monggo kula aturaken medalipun. Pemlai Pak Mujantur Mir ta Pak Kiyo monggo.
2: Nggih, minangka mungkasi kangge acara menika masuk gimana?
0: Nggih.
2: Rerangkening prosesi upacara tradisi nguras sendang soko ing dusun Dukuh Kalih Welas Sumbersari Mayudan menika yektosipun sampun ngemot unsur-unsur ingkang ngekahaken mapinten-pinten nilai menggaing budaya Mas Giman.
0: Nggih.
2: Ingkang sepisan menika tentu krono nika wonten tasakuran menika nilai spiritualisipun menika wonten.
0: Nggih.
2: Nilai interaksi sosial utawi kohesivitas antawisipun warga ugi wonten. Kegotong royongan ugi wonten.
0: Inggih.
2: Nglestantunaken kelestarian alam mesti krono menika ingkang dipun kupiyo gulawentah menika sumber toyo.
0: Inggih.
2: Lan ugi ngiras pantes ngrembakaken budaya Jawi. Panggadangipun wekdal-wekdal salajengipun mugi upacara tradisi menika sageta langkung semua satemah dados pamikat para wisatawan lan manpangati menggaing UMKM. Menapa malih ing laladan Sleman Iring Kilen menika Mas Giman ingkang dumados saking Mayudan minggir Sayegan Godean menika rak sampun dipun tetepaken minangka kawasan LP2B utawi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tentu kemawon pambudidaya anggenipun majengaken kabudayanipun inggih ingkang magayutan kalian jagating tetanen mila bab toyo inggih bab upacara-upacara tradisi ingkang magayutan kalian jagating tetanen menika Mas Giman.
0: Ngaten.
2: Matur nuwun
0: nggih. Inggih matur nuwun Pak Kiyo, Pak Mujanto matur nuwun rawuhipun. Paring andharanipun mugi saestu murakapi lan tentu kemawon mugi sedaya saged lumampah kanthi rancak kalih Sri Bito saged jumbuh kalian menapa ingkang dipun rancang sesarengan. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran pendopo candhaipun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing wekdal menika ngambali atur mugi murakapi ing busana sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran Mirunggan Campursari Mi Campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Dangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang direaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali.

0: Raroncen laku-laku campur sari kacawisaken. Mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh, paring pangandikan, kintun lagu, kintun salam. Lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333. Lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4080 gangsal 0111 0066. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin kula tampi inggih wonten ing gangsal 0333. Sugeng dalu micampur.
1: Sugeng dalu micampur.
0: Duh jan malit.
1: Nomor setunggal.
0: Inggih monggo Bu Yayu.
1: Untuk hadiah lagu.
0: Oh inggih monggo.
1: Monggo nek nomor siji iki biasane sok anduk e. Budwija, kalau ngurumi ini lho Budwija.
0: Yeh.
1: Wong dalu yeh oyak-oyakan kalian Budwija.
0: Ngaten nggih. Yeh.
1: Menika campur sari nggih.
0: Yeh.
1: Kula nyuwun eling-eling imut wonten nggih.
0: Eling-eling imut wonten.
1: Yeh, eling-eling imut. Kek kelingan kek orang aku.
0: Yeh.
1: Sehat nak mas.
0: Paringipun pengestu nggih pinaringan sehat mugi panjenengan keluarga mugi mekaten.
1: Amin. Sami-sami alhamdulillah. Kula nderek kenten-kenten. Kagem Bu Yuria, Bukun, Bu Estina, Bu Dwija, kula tangga Bu Dwija. Bu Yanarse, Bu Arjianti, Bu Supriyati. Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri. Lajeng Bu Anjasmoro, Mami Sartika, Bu Pipit, Bu Arsiti, Lajeng Bu Sri Supatmi, Bu Andre, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Sriwi, Bu Mudo, Bu Sirup, Bu Salimah, Bu Salama, Bu Nugroho, Lajeng Romo Haji Ngabiono, Mas Yudi, Romo Tujo Subagyo, lajeng Pak Bambang Sutarno, Pak Damaskes, Pak Wening, lajeng Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Bapak Ardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Tupar, Kang Gilas, Mbah Mbah Jono, lajeng sedoyo kemawon. Tapi sangat pro empat yang pun di kemawon.
0: Sedoyo
1: tanpa sinaringan sehat.
0: Inji.
1: Kagem nak mas. Sugeng ayai karyo ngantos paripurno mangke. Mugi tanpa sinaringan sehat bagas suara.
0: Amin.
1: Kantongnya kebak.
0: Amin. Inggih.
1: Mangke yen kondur ngatos atos.
0: Inggih, matur nuwun.
1: Seneng gojekan enak mas.
0: Matur nuwun Bu Yayu nggih.
1: Salam kagem Bu Dijo.
0: Heh nggih. Pun
1: tenggo ngaten.
0: Ngaten nggih. Matur nuwun rawuhipun sugeng dalu Ibu Yayu wonten ing kweni nggih. Sak wingkingipun monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu micampur.
2: Sugeng
0: dalu pitantun. Nggih, sugeng dalu monggo Rama Haji Ngadiono menika.
2: Nggih, kaparingan sehat to, Mas.
0: Pangestunipun mo, mugi panjenengan ugi ngaten nggih. Nggih,
2: kabeh kabeh semengking niku. Kula bonceng mawon, bonceng Bu Yayu niku mau.
0: Oh, nggih.
2: Nggih nyuwun anu. Sinom rujak jeruk.
0: Sinom rujak jeruk, nggih.
2: Atene wasipun sedaya pendengar perempat wonten ing dalem menika kula sawisi salam.
0: Inggih.
2: Kaparingan kesehatan, kapan ada rezeki kang mlintu.
0: Amin.
2: Mugi dipun nimpun dening Gusti Allah
0: Subhanahu wa taala. Inggih.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Jing Adiono rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu micampur.
1: Sugeng dalu
0: mencukur, Mas Bumat Jumur Suto. Sugeng dalu Mami Sartika monggo.
1: Iku Pak Ngono rengi.
0: Rengi, nji.
1: Kinten, mbak lali niwa anu rencang kula PCS, Mbak Tri Suganti nika saking nganu
0: Prambanan.
1: Coba kula kirim di kosok ngeleh-leh ke atau ke. Nah, kemati kula tutik sutik kula turi. Terus Mbah Noyo Putri Jomongko Putri Jomongko ini. Kakem Mbak Yayu Wau Matur Nuhun Mbak Mbak Mbak Yanto Soyo Yanto Mas Yanto Yek Mas Ramon Hatta Mbak Pipit Mbak Sriwi Mbak Sri Mbah Kiman, Mbak Bambang Suparno, Mbak Sumbah Suro, Pak Faryono, Mbak Kasihono, Mbak Nanik Bajuri, Mbak Kiswa Yosri, Mbak Yudhi Bweni, Yudhi Adi Poncosari, Adi Puntur di tengah sawah, Pak Supoyo, Pak terus dagem Pak Tasiono terus dagem Pak Rosi Seto terus Pak Dianti Pak Marini Pak Parmi Pak Pipin Pak Mbak Supriyati lan sedaya kemawon.
0: Matur nuwun rawuhipun Mami Sartika nggih. Sawingingipun sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu
0: Mas Giman. Sugeng dalu. Dasun di?
1: Di kantor titipan.
0: Nggih. Saking kweni.
1: Kalian pun embel-embeli menapa?
0: Kalian pun embel-embeli, kula tunggu ngaten.
1: Nggih, derek pun puteraken lagu Gagat Enjang.
0: Gagat Enjang, nggih.
1: Atur salam. Kateben Mami Sartika ugi Jenjayu wonten kweni matur nuwun paringipun kintunan kula uyak ning ora kecandak keletan iki Mami Sartika nggih salamipun Pak Depaimin Bapak Tupan Bapak Tumisi Mbah Buyut Juru Gentong Om Haji Ngadiono menika wau matur nuwun Mami Sartika Yusirup Ibu Nugroho Nak Lagianti, Bapak ya anak Bu Edi Priyati, Fitri Supatmi, Bapak Suar Tunarti Mursari, Bima Tukar, Mbak Tuan, Yang Sas, Romo Heri Sardono, Adik-adik RTG, Uki Kagem, Bu Tarmi, Romo Narto Endro, Pak Bapak Ibu Tudo Subagyo, Mbak Noyo, Bu Karsiti, Om Meneng, Mbak Suro Wonten Trise, Mbak Mak Ijen, Mak Rian, Mas Ipul, Bapak Tumar, Bapak Mutiono, Mas Toro Wonten Manis Renggo, Bu Nani Baduri, Bu Sriwi, Bu Wisyaningse, Mbak Pipit, Bu Yayu Jalan Paris, Dimas Yanto Sdoyo, Dimas Yanto, Pak Pur Kenteng Rejo, Bu Sri Utami, Mas Gila, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bambang Suparno, Bu Titut, Mbak Yeni, Mbak Iyo, Bapak Sagio, Mas Adi Poncosari, Legono, Mbak Man Pengasih, Bapak Untung Raharjo, Wonten Sami Galo, Bapak Dumangin, Wonten Kulon Progo, Bapak Supoyo Kadilayar, Lan Prayo Gini pun, Kasem Tegoyo Kemawan, Ye Mas Giman.
0: Inji.
1: Lagu
0: nipun, ugi kulotan gosane
1: sipun.
0: Matur nuwun, rawuhipun. Inggi.
1: Angkut pun saan, ukula bintos sitip. Kasem dia cengriap minisip.
0: Inggi.
1: Pun matur kan,
0: Ye. Inggi.
1: Matur nuwun.
0: Inggi. Matur nuwun, rawuhipun. Butuh hijau, Ye. Sampun ngeparang regengaken. Sawingkingi pun sugeng dalu, mie campur.
2: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, sugeng dalu lek gono.
2: Eh, niki nggih, pun teng maring kang rapi kelo kuwi jam atur nuwun.
0: Nggih.
2: Eh, nggih bicara dengan ngeritan.
0: Ngeten. Menika mangke wonten eling emut kalian sinom rujak jeruk.
2: Nggih, jare iki nom niku. Jadi kalau tak rindang Kayane kadang sedaya
0: mawon. Rayogi nggih, matur nuwun rawuhipun Lek Gono nggih. Sugeng dalu menika saking Ibu Nani Bajuri, salam kagem Mami Sartika, Bu Srimbon Ageng, Bu Anjasmara, Yu Mudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, sedaya Yayu, Kyang Sas. Bu Widya Ningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Ase Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Sri Priyati, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Perdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Pak Yanto, Mas Wawanaga, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Adi Kladen, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarijo, lan ugi kagem Bu Salimah, spesial kagem Mbak Giyuk, wonten ing luar Magelang, saking Ibu Nani Bajuri, matur nuwun. Sugeng dalu jerite ngati Mas saking Mbah Jenggot Kidul Studio kinten kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Pak Suharjo, Mas Sarowi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jam, Kang Kirjana, Mbah Likin, Mas Dandi, Kang Basiran lan sedaya kemawon matur nuwun. Mbah Lan wonten ing Tambakan sugeng dalu Mas Giman nyuwun lagu Lingsir Wengi kagem Pak D Trisno Gamping. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Kula Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Jing Adiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, Pak Wirjujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tugiman Giri Rejo, lan kagem sedoyo kemawon matur nuwun. Bu Yayu wonten ing Jalan Paris tunggalu micampur geblek wates Mas, salamipun kagem sedoyo kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun. Mas Pariono wonten ing Bodokan Lendah, salam kagem Pak Sunardi Mursari, Yumudo, Bu Sartika, Mas Adi Ponco, Pak Suwardi, Bu Nugroho Mangiran, Pak Tupar, Mas Rian, Mas Sugiyo Bodokan, Bu Painem, Mbak Partiningsih, Ngentak Rejo ngaten nggih ugi kagem Mas Giman sugeng tugas matur nuwun, nggih matur nuwun. Mas Parno wonten ing Sidorejo Lendah Kulon Progo, kinten kagem sedaya kemawon Mas Giman kula tenggo malam Minggu wonten Sri Kayangan. Oh nggih. Nggih matur nuwun, salam kagem panjenengan lan keluarga nggih. Salah singipun menika saking Ibu Pipit sugeng dalu tombo kangen Mas, kinten kagem Pak Dipaimin, Ki Kumbo Karno, Pak Yanto Pahit, Bu Legi, Ki Rukun Perdo, Ki Resi Seto, Ki Joko Bodo, Pak Tujo sekalian, Pak Ajeng Adiono, Pak Tri Sengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, lan kagem sedoyo kemawon matur nuwun. Saking Mbak Yung Giyo wonten ing luar Magelang kinten kagem sedaya kemawon mirunggan kagem panjenenganipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo lan Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping. Sugeng dalu sugeng laras lagune pokoke rengu. Nggih. Matur nuwun, salam sehat kagem panjenengan lan keluarga. Sugeng dalu iki kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang. Ugi kagem keluarga Bapak Min Suratno wonten ing Jolanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Ugi sugeng dalu kula kintun lagu menika kagem keluarga Mas Trianto wonten ing Ngaglik Caturarjo Sleman, Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturarjo Sleman, Mas Murtolo wonten ing Jedhis Caturarjo Sleman. Sugeng dalu sugeng laras. Eling-eling emut kasusul mangke sinom rujak jeruk kapiarso.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusa-grusu gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

0: Tasih wonten ing kiaran Mi Campur Mirunggan Campur Sari Program 4 RRI Ngayogyakarta. Ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi sugeng dalu Mi Campur. Halo.
1: Sugeng dalu Mi Campur lan ugi sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nurseto menika kula Mas Ana saking Bangun Tapan Bantul nggih. Kula tembangipun mbok menawi wonten campur manis kali nggih Pak Giman kula salamipun kagem Pak Yanto Candiabang Pak Supoyo ugi kagem salajengipun Mbah Mus wonten ing Tanjung Pinang lan ugi Bu Karsiti wonten ing Jomblangan menika telak ipun kalian dalam kula Pak Giman nggih menika anugi kagem sedaya kewan para pamidanget RRI program sekawan Ngayogyakarta mungkin tansah dipun paring kesehatan lan panjang umur nggih ngaten niku kemawon Pak Giman sugeng dalu
0: nggih matur nuwun rawuhipun nggih sakwingkingipun lalu sugeng dalu Mi Campur.
2: Sugeng dalu Mi Campur dere atur salam nggih Mas Sugiman kagem Rijo Bagianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Putarmi, Bunani Bajuri, Bumami Sarti Kamongah, Lekono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisik, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Bopo Kasihono Mbulawen, Kikumbo Karno, Kirisisitor, Majingan Diono, Lajeng Kirukun Werdo, Mbah Neglendi, Pak Rimbang, Lajeng Pak Damaskus, Mas Sipul, Mas Mamate, Sainipun Kagem Sedaya Kemawon, Kagem Mas Sugiman, mangke nek wektale nyandak kula distelke jeruk Garut nggih Mas nek mboten nyandak kula nggih nderek mawon.
0: Oh nggih.
2: Kagem Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurna sak mengkel mbok pilih kondur ngatos-atos. Selamat wilujeng pinanggih keluarga. Mbok pilih ngaten Mas Giman matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun. Sak wingkingipun halo sugeng dalu Mi Campur.
3: Sugeng dalu Mi Campur.
0: Nggih.
3: Dikirim buat semuanya aja yang mendengarkan program buat Mas Giman Nurseto.
0: Nggih.
3: Sugeng tugas. Tapi ibu mulyate.
0: Nggih. Matur nuwun rawuhipun Ibu Mulyatse nggih. Sawingkingipun sugeng dalu Mi Campur.
4: Mi Campur. Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nurseto.
0: Nggih sugeng dalu. Kesalasan
4: wonten ing panjenengan lan tansah mangke rezeki kula. Anunipun derek rujak jeruk mawon niko salam-salam kagem Pak Toro, Pak Sunardi, Pak Rimbang, Kirukun Werdo, Kiwawan Haka, Ki Damaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Ki Wening, Ki Kumbo Karno, Ki Resi Seto, Ki Widodo, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Lestari, Bu Sas, Bu Nugroho, Bu Pipit, Bu Sriwi, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Pak Ngadiono, Kirsi Seto, Pak Giarto, Mas Pardi, Pak Narto, lan kagem sedaya mawon.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo sakwingkingipun dalu sugeng dalu Mi Campur.
5: Sugeng dalu mirunggan Mi Campur Mas Sugiman Dwi Nurseto kados pundi pawartosipun keluarga sami sedayanipun nggih ibu kalian putra Mas kula badhe sekar podang kuning menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang cuma wis sedaya sae badhe atur salam kagem Bunda Dwija Bu Yayu Kalawau Mami Sartika kalian Bu Wakianti kalian Pak Tumidi Pak Heri Sarjono Pak Tupar Pak Sarjio Pak Supoyo Pak Toro Pak Damaskus Mas Sipul Mas Yudi kalian Pak Bambang Sutarno kalian Bu Yayu Kalawau lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mi campur dalu menika. Matur nuwun Mas Sugiman dinten sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati nggih. Selajengipun saking rokok Mas Diri Sarjono wonten ing Murangan Triajo Sleman. Kintun dumateng Bunda Dwijo, Pak Wening, Bu Agianti, Bu Sri Utami, Bu Yanuase, Bu Supriyati, Mas Purwanto Petruk lan sedaya sutresno budaya wonten ing pundi kemawon ingkang midhangetaken. Dumateng Rayi Mas Sugiman Dwi Nurseto sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Matur nuwun. Selajengipun saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo nggih. Kintun kagem Mbak Giyu wonten ing kajuran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mi campur lan kagem sedaya kemawon. Kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun. Sugeng dalu Mas Giman menika saking Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Kintun kagem adik-adik kula wonten ing Giri Gondo. Lagunipun nderek kemawon inggih matur nuwun nggih Pak Pardi mugi tansah pinaringan sehat panjenengan keluarga. Pak Bambang Sutarno sugeng dalu gubuk asmoro Mas salamipun kagem sedaya kemawon bunceng pokok foto kopinipun Bu Dwijo. Matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu mi campur Mas Giman lagunipun nderek menika saking Ibu Sri Supatmi. Salamipun kagem Bunda Dwijo, Bu Wagianti, Mbak Supriyati, Pak Tujo, Subagyo, Pak Tumidi, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Bu Sri Utami, Bu Sri Monagung, Yusiru, Pak Misartika, Pak Nardi Ponco, Pak Nardi Mursari, Pak Yanto Sedoyanipun, Pak Sarjio, Bu Warini, Mas Jumiran, Mas Jumiran Semanu, ngaten nggih, prayogi kagem Sedoyo Kimawon, matur nuwun, inggih matur nuwun. Sugeng dalu kagem Mbah Priyo Sehono wonten ing Druju Karang Seyegan, sugeng dalu sugeng laras. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Pak Lurah Dibyo wonten ing Giri Kerto Turi Sleman. Kagem Pak Teguh Budianto wonten ing Wedo Martani sugeng dalu sugeng laras. Gagah tinjang kasusul mangke wonten Rengu katuraken sumangga.

ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

nalika lara lapa. Tembung eling nalika lara lapa ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan, mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin, kanthi mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sutresno Budoyo, Rene Winata sing wedal tumurika aturaken roncen lagu ingkang pungkasan wonten ing dalu menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani, saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa. Badhe mungkasi pepanggihan wonten podhang kuning kasusul jeriting ati. Purnaning giaran micampur mangke kaaturaken langen geguritan lan lelakon monggo ingkang kepareng rawuh. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun roncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing medal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dirihaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng ngregengaken saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp utawi paring kintun rekamanipun wonten ing 08 09 01 06. Namung sadringipun kula tampi rawuh panjenengan ugi kula aturaken paring kintun panjenengan kepareng manunggal gegulang murwakani pepanggihan.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung, bakal kasembadaning sedya senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: Amin tutuping donga.
1: Margo Yuwono nuju Lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumusking ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
2: Injih sampun kabiyarsa manunggal gegulang murwakani pepanggihan wonten ing dalu menika. Kanti menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo sugeng dalu geguritan.
3: Sugeng dalu geguritan masuk giman.
2: Injih sugeng dalu Putu Ijo, monggo.
3: Kula badhe nderek ngregengaken amargi wonten ing dalu menika badhe nderek ngurit, Mas.
2: Inggih, monggo paring menapa.
3: Badhe ngaturaken kalih ira-iran keparung.
2: Inggih, monggo.
3: Nggih, badhe ngaturaken ingkang ira-iran sepisan menika eling.
2: Nggih. Monggo.
3: Are ira-iran ingkang nomor kalih golek o ilmu.
2: Ngaten nggih. Monggo kula aturaken medalipun kepareng kaparingno geguritan.

0: geguritan kanthi irah-irahan eling. Para muda elingo marang agomo. Agomo kang dadi ageming aji. Agomo kang bisa dadi gegamaning ati. Para muda elingo marang wong tuwa. Aja nganti tumindak duraka. Mengko ndak mlebu neraka. Para muda elingo marang bangsa lan negara. Aja mung padha suka-suka gawe maksiat sarta dosa. Nganti lali nerak marang angger-angger ring agama. Elingo urip iki mung sepisan. Aja nganti congkrah marang liyan. Karben urip tentrem ing bebrayan. Ira-iran kang nomor kalih, goleko ilmu. Esok awan sore sinau ora nate ana entake. Golek ilmu sak teruse. Apa gunane? Ngilmu iku mulya. Sedulurku, ayo. Cedhak ana sing becik. Adoh ana sing ala. Dadiya wong pinter lan urip saya. Dadiya wong urip kang sa sejahtera ben bisa banggake wong tuwa. Makaten Mas Diman ingkang paket kula aturaken.
1: Nggih.
0: Pangapunten mbok pilih kathah kekirangan sedaya wau winatesing pantosan. Gurit menika kula aturaken sepisan dhateng Bapak Sri Katon ingkang pidalem ing kota gedhi Rama Heri ingkang pidalem ing Murangan. Ibu Tini ingkang pidalem ing Niti Prayan Sugeng Dalu. Om Bening wonten ing Pandan Sari Wonosari. Nak Wagianti ingkang pidalem ing Wareng. Diajeng Yanuasih ing Semanu. Dik Supriyati wonten ing Tunggul Timur Sugeng Dalu. Bapak Kasiono wonten ing Bulawen. Ugi kagem Bapak Kasiono Bulawen nggih. Ana wonten ing Pindul lan Prayoginipun kagem sedaya sutresna budaya ingkang remen kalian acara geguritan lan lelakon ing dalu menika sinambi sugeng midhangetaken lan monggo ingkang kasebut miyos wonten ing RRI Pro 4.
1: Inggih.
0: Mekaten Mas Sugiman matur sembah nuwun sanget. Paringipun kesempatan wekdal kula aturaken kondur mboten supen salam kangen kagem Nak Riyad Minise saha putra lan wayah. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo nggih sampun kepareng ngregengaken giaran geguritan dalu menika sawingkingipun sugeng dalu geguritan. Sugeng dalu Bu Sri Utami menika. Monggo-monggo paring menapa. Inggih. Monggo-monggo kula aturaken wedalipun monggo.

0: su Gundalu, Raima Sukiman Twinurseto, su Gundalu, kekuitan. Nuwun sewu, kula badhe ngaturaken kulit anggitanipun Naima Janatin Abar kanthi irah-irahan Candu ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono. Candu kok rusak tali asmoro kang wis gak rajut, gawe aku balik lungguh nekuk jengkul. Siramu kang meneng-meneng ambiku, siramu kang delik ing suwarie suara-suara rancu. Kandamu nyanggamu ora semuju, malah witane ora gelem ngakoni rasa, atiku tetep ora gelem pasrah senajan kandamu ora kuoso. Kanggo nggawa aku ngelem ing donyaning asmoro, opo kang kok pikir ngenani aku, iki dudu perkara kuasane rogo, iki perkara kuasane kalbu. Kepriye sliramu ora dadi pelabuhan pungkasanku, yen candu iku mung naliko nyawang sliramu. Mekaten rai mas, kurit ingkang kula aturaken pareng kula badhe kintun salam dumateng para kadang.
1: Monggo monggo.
0: Dumateng Bunda Tijo ingkang widalem ing Karamojo. Dumateng Bapak Heri Wening Purnama. Dumateng Ibu Wakiyanti, Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Mas Purwanto Petro, Bapak Sri Katon. So dumateng sedaya Sutresna Budaya Program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon. Dumateng Raima Sukman Dwi Nursito, kula ngaturaken matur nuwun lan sugeng ngayahi karya ngantos paripurna.
1: Inggih. Matur nuwun rawuhipun Rama Mas Heri Sarjono nggih. Sampun kepareng ngregengaken giaran kekuritan lan lakon ing dalem menika. Salajengipun monggo sugeng dalu katur Rama Mas Suyatin wonten ing pengasih kulon Praga. Bareng rawuh monggo kula aturaken wedalipun

0: Sugeng dalu RRI, sugeng dalu Mas Sagimun Dwi Nur Seto. Sugiman kok Sagimun. Oh iya, Deng. Niki cangek saking ngasih badhe nderek ngobrol kali anak kula Limpuk. Saiki arep ngejak dudah-dudah kawruh apa, Nduk? Mumpung aku sih rodok melek. Anu mak aku arep takon dosa namane ana lemah bumi tanah kuwi apa nek diotak-atik gathuk kuwi ya apa ana pituduh ana pituture mak ya ana to wong-wong biyen ki nek gawe ukara ki ya mesti ana karepe ne tembung-tembung kuwi biasane ki disimpen dadi jarwa dosa ngono lho Nduk. Oh ngono ane bumi kuwi tegese apa mak? Bumi, bu kuwi ibu, mi kuwi tegese umi sing tegese ya ibu basa Arab kuwi Nduk. Lah sebabe apa kok apa lemah kuwi dianggep kaya dene ibu? Sebabe bumi kuwi sing ndulang menungso, njur sing ngenehi sandangan menungso. Sesuk nek menungso wis wancine turu, wis ora nganggo tangi, sesuk sing ngeloni ya bumi. Ngono ta, Mak. Anek anu mak, nek tembung lemah kuwi apa mak? Lemah, dialem mergo sing tukul saka jero lemah kuwi akeh sing kena dimamah kuwi lemah kuwi tegese kuwi. Oh, dialem mergo sing tukul nang lemah kuwi akeh sing kena dimamah. Anek lempung mak. Lempung dialem wong kampung. Lempung kok dialem wong kampung ki? Lah dialem wong kampung mergo lempung kuwi, lemah lempung kuwi kena nggo gawe boto, gendeng, pengaron, kendil, jembangan, lan liyo liyane. Dong to? Murah kapi ya mak, iya nek jaman biyen nek saiki wis do nganggo plastik. Kuwi lempung anek lendut. Lendut kuwi nek wis pulen dipidak mendut-mendut. Kuwi ngawur ora mak? Ayo dicampuri ngawur bareng. Wah, anggar kowe iki ketok mantuk-mantuk karak. Ketok iki ngelmu tinggi ngono lho. Dadi rasah tok eli. Lendut nek wis pulen dipidak mendut-mendut. Anek tanah, Mak. Tanah tegese tatanen sing pernah tandurana sing genah. Maksudnya apa, Mak? Ayo tatanen sing pernah iki padane tanah larang banyu ya. Apike digawe tegalan sing murah banyu sing loh kuwi ya jadekke sawah manut watake tanah kuwi lho Nduk. Nyur tandurana sing genah ki ya saliyane ditanduri sing kena dipangan ya kena uga bahan bangunan. Nyur nek umpama tanahe tanah miring digawe terasering. Nyur ora mung ditanduri sing bangsa wit gedhang barang kuwi ning tandurana oyot-oyot sing serabut iki lho nggo kae nahan supaya ora gampang longsor. Nek longsor rak yo sawah tegale rak yo ilang to Nduk. Ngono tanah tatanan sing pernah tandurana sing genah. Nek tegese pertiwi apa mak? Pertiwi, pertiwi tegese ngrumat wi yo wiji. Dadi bumi pertiwi kuwi tanah garapan. Ngono dadi ditanduri, dirumat terus diwenehi wiji. Pertiwi. Perti karo wiji. Tanah garapan. Perti ngrumat wi ya tegese wiji ya, Mak. Lah iya. Anek siti, Mak. Siti diisi lan diteliti, diisi wiji njur diteliti, dipangan omo apa ora, nek ra dirumat ya ora sida unduh, esuk pangan omo. Siti diisi diteliti ya, Mak. Lah iya wong jene wong tani iki ya kudu ngrumat. Yang ditanduri yuk terus kok ditinggal lunga semprung ya pangan weng-weng weng-weng ki apa anek tegese darat apa mak? Bumi disebut darat. Darat kuwi tegese papane wong mudhar sakwise sekarat. Darat dong to? Darat papane wong mudhar sakwise sekarat. Ning ana mak wong mudhar tanpa sekarat apa? Asepi gawean iki. Ora tangennya karang kanane agek kaya ngene kaya. Wis ngono kuwi ya Nduk, ngobrol ndak gedukan gedawan kesuwen juarai. Sampun masuk gimana Dwi Nur Seto, matur nuwun paringipun wekdal nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Bayu cangik saking pengasih nggih. Nggih, matur nuwun rawuhipun Mas Yatin. Mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarga. Pokoke lancar-lancar sedaya kemawon nggih. Matur nuwun awakipun. Salajengipun sugeng dalu menika saking Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Inggih monggo kula aturaken medalipun monggo.

diguyu. Hoe ngerti yo, ditiru salah. Solah bawane lan diguku pitutur becike. Nanging kasunyatane aku kelingan pituture para pujangga ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa lan tuturi handayani. Mugia guru pinaringan berkahe Gusti kang murbeng dumadi. Guruku pepujanku, ora ana piwelas sing bisa ngenteni kabeh kuwi wujud ikhlasing ati. Aku mung bisa matur gunging panuwun kanggo dwija sejati. Mekaten kemawon masugiman anggen kawula geguritan dalu menika menawi wonten klenta-klenta atur kula nyuwun agunging pangapunten. Hadi atur salam kagem Bunda Dwija, Bu Agianti, Bu Yayu Weni, kalian Mbah Noyo, kalian Pak Sri Katon, sekalian Ibu.

0: Geguritan wewayangan. Kagurit dening Adi Supriyadi, kawasaken dening Yanuase Nuriman. Panguripanmu wis ginurit. Ginurit ing jagat gumelar. Surya pinangka blencongi. Dene bumi pinangka deboge. Lelakonmu dadi gancaring carita. Kang sinanggit dening Gusti kang murba kawasa. Binabar ing pangucap polah lan tingkah. Tangis lan guyu kegendingan banjur kapan babari lelakon iki. Coba sawangen polae kayon kae. Jejeg miring, mirong, ngetan, mangulon. Sabdaning yang manon. Humuring gen hing sabdo kun. Ginarebek poro widodoro widodari. Mungkasi lakon ing wengi iki.
1: Matur nuwun Ibu Yanuase, sampun kepareng ngregengaken giaran geguritan lan lakon dalu menika. Salajengipun monggo setunggaling gurit seratanipun Romo Bambang Nursinggih sumangga.
2: Sun anggurit. Mangsa borong dinurit dening Bambang Nursinggih. Putra wayah nadyan awak ajur mumur mongko tawur ora getun ulun lilo legowo korban jiwaraga kanggo tanah leluhur minangka tondo bukti labuh labetku marang negoro mrihayu. Sun sesuwun getih kang blabar nelsi bumi pertiwi agawe subur makmur. Putra wayah mongso borong reksanen tanah utah darah kanthi sumarah ukiren rasa tentrem jaganen langgenging kamardikan kang guyub lan rukun anambut kardi lamun pinarcaya minangka panguwasa tumindako kang jujur prasaja adil para marta tan becik ngongso-ongso nulodo baskoro kang legowo andum cahyo murih bawono kertoraharjo. Putra wayah rajuten rasa setya ing jiwane para muda murih orang giwar saka nalar golong gilik nunggal tekad amangun bumi aji merih soyo kawentar depan ono tanah warisan kang endah kebak wewarah kanthi ikhlas soko tindak pongah serakah temah utah darah adem ayem tentrem minangka sumbering panguripan.
3: Menika nggih, gurit kula menika kula aturaken

0: Dan poro muda nggih kantos pundi fraus pun judit menika anggenipun nggih saged njagi kamardikan lan negari menika lan mugi-mugi meranani ugi dateng kadang-kadang kula ing tunggak semi ing sekar nawung bujono minamartani ing rigol kencana lan sekar pangawikan nuwun.
1: Inggih matur nuwun Rama Bambang Nursinggih. Rawuhipun nggih paring geguritanipun wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo menika ingkang kepareng paring lelakon ing dalu menika. Katuraken panjenenganipun Ibu Wakyanti, sumangga kula aturaken medalipun.

0: Binur Seto kula badhe nderek ngregengaken geguritan utawi lelakon kanthi ira-iran ungkrung karipta dening Ibu Yanti. Geguritan ing wulan iki pancen lagi wayahe usum ungkrung. Ungkrung kedadian seko uler jati. Kuwi pancen sik dipangan seko godhong jati. Kuwi jarene ungkrunge yen dimaem protein tinggi utawa akeh gisine lan lezat rasane. Kuwi sing trito sing wis padha ngrasakake maem ungkrung. Mula para magersari padha golek ungkrung, kaporo malah wong kutha padha melu-melu golek ungkrung. Ana sing nggawa mobil, ana sing nggawa motor, ana sing nggawa pit, ngangsi kebak ana sak kiwa tengene bejaten kuwi mau. Malah keporo wingi rombongan tonggo teparuku padha nggawa mobil bukaan menyang Bejaten. Nanging ana sawijining mbakyu-mbakyu sing nasibe ora mujur. Pranyata bakal mbuka godhong klaras jati sing wis garing kuwi mau. Jebul dheweke malah dicokot kala jengking utawa dientup kala jengking. Ngono critane Mbak Yuwi mau. Aku diceritani ya mung guyu wae. Amarga aku seumur-umur ya urung nate sing jenenge golek ungkrung utawa maem ungkrung kuwi mau. Amarga aku ya wedi dhewe yen weruh ulere sing warnane ireng kuwi ngilani. Nanging yen wis weruh dadi ungkrung ya ora wedi. Nanging yen kon maem ya durung nate. Wayah sore kira-kira ya udakara jam 4 kuwi wis padha mulih anggone golek ungkrung. Banjur tekan ngomah kuwi mau diresiki banjur digoreng ungkrunge. Wah, ambune saka ngomahku sakiwotanku padha goreng ungkrung. Ambune wangi sembribit. Kayane rasane enak tenan. Nanging aku yo ora wani arep takon, arep moro takon yo ora wani. Nanging ana tanggaku kuwi mau sing jenenge Mbak Yupaijem. Kuwi moro, "Bu, niki kula lepados ungkrung sampun kula goreng. Yen panjenengan kersa kula sukani, Bu. Enak tenan lho, Bu, niki. Kula wau pun maem kalih simah kula. Kula ditawani kalih Mbak Yupaijem niku. Ora, Yu, aku ora wani maem ungkrung. Amarga aku ya urung nate maem. Wedi, pokok men aku gila weruh yen isih uler kae. Maaf ya Yupaijem. ya wis kek makmen wae karo bojomu. Oh nggih sampun Bu, yen mboten kersa nggih mboten apa-apa. Kula maeme mawon. Iya Yu, maaf ya Yu, aku bola-bali maaf mergane aku mau yang ninggung karo perasaane Mbak Yu Paijen. Lan ular kuwi jarene pokoke ora ngalahke karo daging sapi lemuni Mbak Yu Paijen kuwi mau. Alah tenane Yu, tenan ya Bu, aku ora ngapusi. Ya wis kono ndang dintekke. Nggih Bu, terus mantuk. Rasida ngeteri tak kon nggawa bali. Mula sing doyan ungkrung meh saben dina padha golek ungkrung ana ing bejaten. Malah kepara ana sing sangu sego, ana sing sangu wedang nganggo tremos. Banjur yen wis sayah padha leren amarga wis awan. Terus padha maem lan wedangan. Banjur wis udakara ya jam loro kuwi sing padha golek ungkrung kuwi mau wis padha bali. Banjur ungkrung kuwi mau ana sing digoreng, ana sing ditawake didol. Jarene regane ungkrung kuwi mau sekilone lemuni Mbak Yu Paijem kuwi 120. Wah, yen ngono ya payu ya Yu. Mbok anu golek terus wae ben sugih duit. Lah nggih kesel to Bu? Yen saben dinten padus nggih kesel. Mumet yen napa ndungkluk terus niku mumet. Jarene Mbak Yu Paijem ngoten ngono kuwi le crita. Ternyata nggih pranyata jenenge rejeki kuwi dalane werna sewu. Yen Gusti Allah arep maringi rejeki kuwi ya gampang wae. Usum ungkrung ya adol ungkrung. Yen usum walang ya do didol walange. Kepara ya kena diijolke karo janganan ya karo nggonyangoni bocah sekolah kuwi yen wong desa ngono kuwi. Sing jenenge Gusti Allah kuwi yen arep maringi rejeki ya apa kuwi gampang wae, sing penting wonge gelem nyambut gawe ya kuwi mau. Yen ana ungkrung golek ungkrung, yen ana walang golek walang. Nah, makaten kanthi rairan ungkrung menika wau cekap semanten matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti inggih, mugi tansah pinaringan sehat njenengan lan keluarga. Kula tenggo wonten ing giaran kekuritan lan lakon candhaipun. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Ibu Tini wonten ing niti perayan dalem nika sampun kepareng rawuh paring

0: Sugeng dalu masuki mantu Nur Seto wonten ing acara geguritan lan lelakon. Parang kula badhe ndherek ngregengaken kanthi lelakon. Ira-iranipun sapa temen bakal tinemu utawi katekan. Jam 7 dalu dinten Jumat Kliwon tanggal 23 Juni 2023 bakda kula mindo kula lajeng mbikak YouTube wonten pawartos warni-warni bab kacilakan. Wonten margi wonten tabrakan beruntun truk sami truk wonten sepeda motor lan sanesipun. Kula mireng wonten sepeda motor mandek wonten ngajeng griya lawang kula bikak. Kula lajeng tanglet badhe latihan apa Mas? Wonten kang jawab, mboten Bu, badhe silaturahmi. Oh nggih monggo, badhe pinanggih sinten? Butini. Oh nggih monggo Mas, monggo. Kula nuwun Bu. Kula matke. Sapa ta iki kok lemu? Sik siji dhuwur. Bareng sami mesem lan bikak helm kula nembe kelingan. Oh alah Mas Wintolo to karo Mas Danang to iki. Nggih Bu. Kami salaman lajeng kula rangkul lare kalih menika. Waduh. Kok saiki lemu Mas Wintolo? Ya kene lenggah kene. Matur nuwun ya isih kelingan karo ibune. Lare kalih menika rak anak murid utawi siswa SMP 3 Kasihan lulusan tahun 2006. Piye kabare Mas? Sami jawab. Sae Bu. Butini sehat to? Ya pangestune sehat Mas ya kaya ngene iki. Arang ya wis tuwa sih. Bu, kalau wau kok butini ngendika badhe latihan. Niku napa to, Bu? Oh, biasane iki bocah utawa murid SMKI utawa ISI utawa UNJ iki sok do latihan mrene. Ana sing bengi utawa ana sing awan. Jare golek nggon sing ana gamelan karo pendapane ngono kuwi lah tak kira mau do arep latihan nih Mas. Sami bujeng. Iki piye kabare? Wah, saiki Mas Wintolo lemu banget. Danang nyaut. Niki Bu. Niki pun sudah dek mben lemu banget ya niki. Wah, nggih Bu. Harian kula niku 8 gangsal kilo. Saiki kantun 7 kalih Bu. Kula 8 sasi mboten wangsul nembe kerja. Lajeng Danang nyaut. Niku kerja ten pelayaran kok Bu. Nyambut gawene kemambang niku. Oh iya ta Mas. Ya syukur Mas. Tegese kowe wis sukses ta iki. Pengestune butine ning wonten ingkang cerita sik menyakitkan e. Lah apa Mas? Piye? Mintalah kalih mbrambangi. Kembeng-kembeng rumah tangga kula pisah kalih anak bojo. Oh iya ta Mas, garwane sik klaten pengendi kae? Mboyo lali Bu, Lajeng piyambak pun cerita lelampahane tiang bebrayan. Wah yo kepiye yo, nek budidaya ora kasil yo piye menah. Lah terus putrane melu sapa mas? Kalih ibune bu, kalau semanten kalih ibu songolas, kulo sempat bingung judek rakaruan. Terus kulo pikir-pikir, kulo terus semangat malih bu. Kulo kemutan di kulo sarasean kalih Pak Pendito, Romo Pastor, ten Solo bu nadian kulo niku Islam, kanyata wonten hikmahipun bu. Lajeng kulo pados damelan ngelamar ten pelayaran ten ben kapal pesiar niku bu. Kok ketampi niku saged ngicali buneke ati kulo bu. Lah ya mas, seneng lelakon urip iku werna-werna ora padha siji lan sijine. Ya ta mas Danang. Nah wis ra wis tekan terus piye? Berarti jenengmu ki cocok karo kekarepane bapak ibumu Wintolo ku tegese tahan banting. Aku kelingan ceritamu urip ning Jakarta bengi tok rewangi golek rongsokan kae. Ceritamu tak tulis ning nggon lelakon lho mas, tak ceritake ning RRI Prumpat Jogja. Nek ra ngantuk tak goleke catetane. Lah iki lho mas, coba wacanen. Wong nggih to Bu, matur nuwun nggih Bu. Nek Mas Danang saiki nang endi le kerja? Apa isih nang Jalan Bugisan kae? Mboten Bu, kula nggih pindah-pindah. Bar niku kula ten Kencana. Niku sedasa wulan. Nggih kadang nderek anu syuting ten ngen manten. Kerep-kerepe kula ten Semarang, Bu. Kula niku nggih Islam bu, ini nggih kerep mlebet gereja. Lah wonten manten pemberkatan ten gereja. Kula nggih kedah tumuta bu. Pengendarai IO. Lah iya mas. Sing penting nyambut gawe golek rezeki. Waton imane tetep ora ana apa-apa. Ana paribasan ngeli ning aja kali. Ngono kae lho mas. Nggih leres Bu. Sakniki kula ten nggon dealer teng Melikan Jalan Bantul. Oh ya wis apik Mas, ora apa-apa. Kabeh pakaryan iku apik waton. Nyambut gawe kuwi temen jujur. Kok ta Mas? Mintolo. Mesti slamet ya Mas ya. Nggih Bu. Saiki piye ceritane Mas? Kerja nang nggon kapal pesiar ku mau Mas. Mintolo, penak ta? Wah, nggih ngoten nika, Bu. Dak nembe kalih minggu kula nangis, Bu. Mboten kerasan kepengin bali. Haning pripun pun teng tengah segara. Ning kula pikir-pikir kalih nyuwun teng Gusti, pripun iki Gusti lakon kula kok kados ngeten. Muga-muga kula diparingi piyat. Terus kula kuat-kuatke, Bu. Kula semangat malih. Sepriki pun 3 tahun lho Bu. Ten kapal 8 wulan, ten griya teng darat 2 wulan. Lah kuwi. Kata Mas, penumpange wong ngendi wae, Mas? Nggih, saking negara pundi-pundi Bu. Kapal sing kula iloni niku isine penumpang kurang luwih 3000 lho Bu. 3000. Enggak, kru kapale irang langkung 1000 klebet kula. Kula ten nggen masak Bu. Niku wonten 12 lantai lho Bu. Waduh ya to Mas. Alah, tenes dhuwur kaya hotel ya Mas. Lah nggih Bu, Danang nyaut. Niku kados hotel mlaku ten laut, Bu. Oh iya ya. Nek ana ombak gedhe terus piye, Mas? Nggih goyang, Bu. Nek kira-kira bahaya pun diparingi tanda kok kalih petugase. Walah. Aku numpak kapal feri saka Banyuwangi neng Gilimanuk. Saka Tanjung Priok neng Bakahni Lampung sak jam bae. Aku wis mumet simunen sih, Mas. Kula riyen pisanan nggih. Mboten saged tilem, Bu. Niku kula wangsul saking Amerika. Niku kula njujuk Jakarta ning mandek riyen teng Taiwan. Mandek terus numpak pesawat malih. Terus kula teng Zia. Wah. Sukses tenan kowe, Mas. Ya kuwi wong iki nek tenanan, temen. Yo bakal katekan tinemu apa sing tok gayo nggih Bu kulo nggih kalian Ibu ngendika kowe sapa temen bakal tinemu ngoten niku lho Bu. Ha yo saiki wis nyambut gawe sing temen sing apik besok ditandani meneh keluargane apa arep anu krama meneh Mas. Wah mboten riyen Bu kula seng ngepenak ke awak riyen kok kalih mikir bapak sing mbok kula. Ya wis ora apa-apa. Lare-lare gandeng sampun jam kirang langkung jam sedoso lajeng sami nyuwun pamit. Ya wis nek arep do pundur saiki ya ora apa-apa. Nek selo nek pas undur dolan mrene keluargane dijak ben putini kenal. Nggih, Bu. Nyuwun pamit, matur nuwun. Mekaten Mas Sugiman Dinurseto. Cariyos lelakon wonten ing dalu menika. Ninjang badhe kula aturken cariyos sanesipun ingkang kula serat sampun wiwit taun 2018 ning dereng anu kula aturken wonten ing cariyos lelakon. Pinjang sana setel nih Mas.
1: Injih.
0: Matur nuwun, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun Ibu Tini wonten ing niti perayan. Salajengipun ugi sampun kepareng rawuh ing dalu menika paring kintun geguritan ya. Sugeng dalu menika matur nuwun paring kintun geguritanipun Ibu Yanuasih malih monggo-monggo.

0: geguritan kanthi ira-iran jopa jabu kagurit dening Bambang Sulandari kawaosaken dening Yanuwase. Jopa jabu nambani loro wagu tatune wong ora bisa turu jalaran bondo donya kang hasil diburu dihaki wong liya tanpa melu jopa jabu nambani loro wuto dudu wuto waton wuto nanging wuto nyengsarake wong liya katutup derajat pangkat lan bondo jopa japu nambani loro jampeng mergo solah bawa sarwa mempeng ngoya ingkung sega lan tumpeng orang gape kiwa tengen jopa japu nambani loro omong ngalor ngidul mung gedobong dirungokake kuping gosong marine sing mecucu kuwi diobong jopa japu waton kewetu yen ora kewetu jendel ning kalbu malah metu dadi wudun teng pecucu gawe wirang isin lan saru
1: inji matur nuwun Ibu Yanuwase paring kuritipun ugi matur nuwun menika saking Roko Mas Diri Sarjono monggo geguritanipun monggo.

geguritan kanthi ira-irahan tinimbang bingung kaangge dening Mustofa W. Hasyim. Tinimbang bingung mikir mendung neng dhuwur wuwung, luweh becik ngumbar wuyung, jagatku lan jagatmu bisa kagulung. Pancen aneh manungsa saiki ketinggalan malah ora udan, langit ora biru kerep klawu, angin banter banget ngegirisi, wit gede padha tiba mlumah, wit cilik piningriyung mrana mrene, ana bledhek lan gugup salah tekani, rasane omah padha ra tentrem maneh, wong-wong padha celaku, apa arep teko jaman kaduru, ati padha kumitir ora leren-leren, iki pancen pratandha apa? Oh, ora ana apa-apa. Wektu iki aku banjur kelingan marang sliramu, marang sorot matamu sing adem esem kang kaya madu manjing ing jiwaku, lan suaramu sing minangka timbangan ing dawa, muga-muga mendung bakal sirna, lan sirna uga wong kang culika, langit bali dadi langit maneh, mas aku isih ing tanah suci ndedonga, muga-muga kabeh nemu prayoga.

Sutresno Budoyo sampun badhe paripurna pepanggihan kula lan panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lelakon ing dalu menika. Tamtu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali pinangka lantaran lestari lan ngrembakaning seni budaya Jawi. Mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing giaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Kidung panuwun mungkasi pepanggihan.

0: Kidung Panuwun. Ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.
1: Muji syukur ing ngarasane Gusti.

0: Tian tepe tunongi pon ing cipta tansah memuji mrih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul-kumpul wis pikun lan padha ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, nglenggono juning rasa duwe sumisra senggo. Tanpa jigoh pekewo ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para sutresna budaya, para bapa, ibu, para sedherek, para pinisepuh ingkang tansah kinabekten, sugeng enjang pepanggihan malih kalian kula Wense Aji Chandra ing acara batik kongucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo enjang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia ing Ngayogyakarta. Sumangga kados biasanipun kita wiwiti acara batik kongucu menika kanthi sami ngunjukaken puji syukur lan panuwun dumateng Huang Tien, dumateng Gusti ingkang kakaryo jagat, Gusti ingkang maha kuwas, ingkang tansah paring berkah lan pangestu awujud menapa kemawon, saingga enjang punika kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggihan.